זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאנו סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 4. בארצות הברית, שרדה נידונה למוות את תהליך ההוצאה להורג ונותרה חסרת הכרה ומונשמת. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הוצאתה להורג של האסירה קריסטינה פייק התמהמהה בין ערכאות שיפוטיות שונות, אך לבסוף הוחלט ליישם את גזר הדין החמור. היא הייתה אמורה להיות האישה הראשונה במדינת טנסי המוצאת להורג, אך הרעל שהוזרק לגופה לא הביא למותה והיא נותרה במצב קשה מאוד. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים לאחר שנרגעו חששותיהם של המשקיעים מהחמרה באינפלציה. מדד דאו ג'ונס עלה בחצי אחוז, הנאסדק עלה באחוז ושתי עשיריות, וה-S&P 500 עלה בשבע עשיריות. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-12% ועשירית בממוצע. כדורסל מהיורוליג, פנאתינייקוס הביסה אמש את מכבי תל אביב 90-67 וירדה למקום האחרון ביורוליג עם מאזן של 3 הפסדים ו-0 ניצחונות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זו פתיחת העונה הגרועה ביותר של מכבי תל אביב משנת 2000. משחקה הבא של מכבי ביורוליג יהיה ביום חמישי נגד אולימפיה מילאנו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית לשעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים

לספר מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים?

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 5. כמה כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים כי הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור אם שיתפו האומנים את המידע עליו ממדינות או חברות תעופה אחרות. בערוץ אל-חדת הסעודי דווח כי הטייס עבר את ההקצנה בסוריה. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן והוא שהה בסוריה, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך המריאה הלילה מנמל התעופה בדובאי טיסת החילוץ ועליה אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי יופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה יהודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדבריו בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון הביאו כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף. במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות. עד כאן חדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

עורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוכה

הפגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם,

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך. סבלת, כתבת, אהבת. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד ושום דבר.

0: משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים.
1: ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, חג שמח, כאן אלון ולן, השעה 6. כמה כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים כי הרשויות באומן כבר הטילו איסור טיסה על טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, וזאת בשל החשש שאימץ דעות קיצוניות. אם זה לא ברור אם שיתפו האומנים את המידע עליו עם מדינות או חברות תעופה אחרות. בערוץ אל-חדת הסעודי דווח כי הטייס עבר את ההקצנה בסוריה. לאחר שנאסר עליו לטוס באומן והוא שעה בסוריה, נזכר טייס המשנה לעבוד בחברת פליי דובאי באיחוד האמירויות. גורם ישראלי אמר לוול סטריט ג'ורנל כי בעבר פנתה ישראל לרשויות התעופה בדובאי וביקשה להקשיח את דרישות האבטחה בטיסות לישראל. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. תוך כך המריאה אמש מנמל התעופה של דובאי טיסת החילוץ ועליה אזרחים ישראלים שנותרו באיחוד האמירויות. בחברת ארקיע נמסר כי יופעלו במהלך סוף השבוע שתי טיסות מדובאי לישראל, ותופעל עוד טיסה יהודית נפרדת להשבת מזוודות הנוסעים שנותרו באיחוד האמירויות. כתבתנו יעל צ'חנובר מציינת כי אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי ארצה. בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, ניצן אלון, אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה מוקדם, מבלי שתהיה לזה השפעה על תוצאות המלחמה. ייתכן שהיינו יכולים להציל כך חטופים שנהרגו והחמצנו את ההזדמנות, אמר אלון, והוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדבריו, בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון, הביאו כתבינו נתן גוטמן וגילי כהן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
3: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה הערב בכאן 11.
2: התחזית עד שעות הצהריים, צפויים גשמים מקומיים בצפון ולאורך מישור החוף, במהלך היום תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה וביום שני התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
1: כאן גימל.

0: בדיוק בשעה זו, לפני 3 שנים, בשבעה באוקטובר 2023, בשעה 6:29 בבוקר, בוקר שמחת תורה, פתח ארגון הטרור חמאס במתקפת פתע רצחנית נגד ישראל. יישובים בעוטף עזה נכבשו, נשרפו ונחרבו. מאות אזרחים וחיילים נרצחו ונחטפו. אלפים נפצעו בגוף ובנפש, ועוד מאות נפלו במלחמה שהחלה מיד לאחר הטבח וטרם הסתיימה. 3 שנים אחר כך, אנו זוכרים את הנרצחים, הנופלים והנופלות, מצדיעים להם ולהן, ומתפללים לשלום הפצועים בגוף ובנפש. אנחנו כאן.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, היום כף ב' בתשרי תשפ"ז, 3 באוקטובר 2026, כאן רון אסיאל, השעה 7. כמה כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים כי טייס המשנה העומני, החשוד שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי לישראל, קורקע בעבר באומן בשל לחשד שאימץ דעות קיצוניות. ערוץ אל ערבי הסעודי דיווח כי הטייס, המאם אל המאמי, עזב את אומן לאחר שנאסר עליו לטוס ושהה זמן רב בסוריה, בטרם הגיע לאיחוד האמירויות והחל לעבוד בחברת פליי דובאי. גורם ישראלי אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי ישראל פנתה בעבר לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהן להקשיח את דרישות האבטחה בטיסות לישראל. בתוך כך נחת בישראל מטוס החילוץ הראשון שהחזיר ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות. מחברת ארקיע נמסר כי במהלך סוף השבוע יופעלו שתי טיסות מדובאי לישראל וכן טיסה יהודית להשבת מזוודות. אתמול אישרו גורמי ביטחון לחברות התעופה הישראליות להפעיל טיסות להשבת נוסעים ישראלים מדובאי, ואולם בשלב ראשון לא יוכלו הנוסעים לשלוח מזוודות אל בטן המטוס בשל חוסר במערך ביטחוני. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, בבוקר שמחת תורה. ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה קודם לכן, בלי להשפיע על תוצאות המלחמה. החמצנו הזדמנות לנסות להציל חטופים שנהרגו אחר כך, כך אמר אלון בדיון במכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון. הוא הוסיף כי המלחמה הייתה ארוכה מדי. מדבריו הביאו כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. בבריטניה מואשמים 2 אזרחים איראנים במעורבות במזימה לפגוע בקהילה היהודית במנצ'סטר לקראת יום הכיפורים. השניים, בשנות ה-30 לחייהם, מואשמים בין השאר בתכנון מעשה טרור. על פי כתב האישום, הם עמדו בקשר עם אדם מחוץ לבריטניה וניסו להשיג רכיבים להכנת פצצה מאולתרת. כך מוסר קשבנו, איתמר מרגלית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
1: והתחזית, עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 25 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 27, בבאר שבע 30 ובאילת עד 34 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין. כאן גימל.
4: היה פנס בודד בקצה שכונה.

ולאורו היו הקדרים באים, כשהשוטרים כמעט תפסו את הגנב. היה קולה של אמא רץ בתחנוניו הביתה, בו לארוחה כבר מאוחר, כבר זמן לשכב לשכב.

שירים שהם זיכרונות.

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורות

0: ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שכוח.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נשיא לשעה 8. טייס המשנה העומני, החשוד שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי לישראל, קורקה בשנה שעברה והועבר לתפקיד אחר בחברת התעופה הלאומית של עומן, בשל החשד שאימץ דעות קיצוניות. כך דיווחה רשת CNN מפי כמה מקורות. ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח כי הטייס המאם אל המאמי עזב את עומן לאחר שנאסר עליו לטוס, ושהה בסוריה בטרם הגיע לאיחוד האמירויות והחל לעבוד בחברת פליי דובאי. הוא הספיק לעבוד בחברה רק כשמונה חודשים. גורם ישראלי אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי ישראל פנתה בעבר לרשויות התעופה בדובאי וביקשה מהם להקשיח את דרישות ההבטחה בטיסות לישראל. הלילה נחתה בישראל טיסת חילוץ ראשונה מדובאי. המטוס של חברת ארקיה השיב ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות לאחר ניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אומר כי היה אפשר להשיב את כל החטופים שנה קודם לכן, בלי שתהיה לכך השפעה של ממש על תוצאות המלחמה.
9: We could reach the same strategic achievement regarding the military, eliminate the military power of Hamas, regarding many security issues much earlier, maybe get some hostages that got killed or murdered during the captivity back home alive, and we miss it actually.
8: היינו יכולים להגיע לאותם הישגים אסטרטגיים הרבה קודם, ואולי להציל חטופים שנהרגו או נרצחו אחר כך בשבי. החמצנו הזדמנות להחזיר אותם בחיים, דברי ניצן אלון שהביאו כתבנו נתן גוטמן וגילי כהן. בכירים בממשל טראמפ נועדו אתמול בחשאי במשך שעות בקמפ דיוויד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן ובסכסוך בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. כך דיווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח, את הישיבה החריגה ניהל סגן הנשיא ונס. באקסיוס מציינים כי פגישה דומה התקיימה בפעם האחרונה בחודש יוני אשתקד, כמה ימים לפני מבצע עם כלבי. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', נביא את התוכנית מלחמת 7 באוקטובר, אחרי הכל עד שיר. מגישי הרשת בוחרים שיר עברי שמסכם בעבורם את המלחמה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, עד שעות הצהריים צועים גשמים מקומיים קלים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
10: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסי אל השעה 9. טייס המשנה העומני, החשוד שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי, הודה בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בישראל. כך מדווחת רשת ABC מפי מקורות המאורים בפרטי החקירה. הלילה פורסם שמו של הטייס, המאמל המאמי, בן 29. כלי תקשורת בארצות הברית דיווחו כי הוא הושעה מטיסות בשנה שעברה, והוא עבר לתפקיד מנהלי בחברת התעופה הלאומית של אומן, אומן אר, לאחר שהוגדר סיכון ביטחוני. נמסר כי נמצאו ברשותו חומרים קיצוניים, אך לא נאמר מה הם כללו. עדיין לא ברור אם הרשויות באומן שיתפו את המידע עם גורמים אחרים, בטרם התקבל הטייס לעבודה בחברת פליי דובאי. בתוך כך נחתה הלילה בישראל טיסת חילוץ ראשונה מדובאי, מטוס של חברת ארקיה, השיב ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות לאחר ניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי.
8: נוסעים ונוסעות יקרים, זהו רגע מיוחד עבורנו, צוות ארקיה. אחרי תקופה ארוכה שבה חברות התעופה הישראליות לא טסו לדובאי, אנו שמחים להיות כאן היום, ובעיקר שמחים להחזיר אתכם הביתה. מאחורי הטיסה הזו היו הרבה מאוד מאמצים ועבודה של הרבה אנשים, והכל כדי נוכל להגיע לכאן היום ולקחת אתכם חזרה לישראל.
7: ברצועת עזה מדווחים כי 5 בני אדם, בהם 4 נשים, נהרגו הלילה בתקיפה של חיל אוויר. על פי הדיווחים הותקף מבנה במערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עדיין לא ברור מי היה היעד לתקיפה. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, האלוף במילואים ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים בצה"ל, אומר כי היה אפשר לסיים את המלחמה בעזה, אולי אפילו שנה לפני שהסתיימה הלחימה עצימה, ולהשיב את כל החטופים בלי שתהיה לכך השפעה של ממש על תוצאות המלחמה.
9: We could reach the same strategic achievement regarding the military, eliminate the military power of Hamas, regarding many security issues much earlier, maybe get some hostages that got killed or murdered during the captivity back home alive, and we miss it actually.
7: היינו יכולים להגיע לאותם מסגים אסטרטגיים הרבה קודם, ואולי להציל חטופים שנהרגו או נרצחו אחר כך בשבי, דברי ניצן אלון בדיון שיזם מכון וושינגטון לחקר המזרח התיכון. בכירים בממשל טראמפ נועדו אתמול בחשאי בקמפ דיוויד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן ובסכסוך בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. כך דיווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. על פי הדיווח, את הישיבה החריגה ניהל סגן הנשיא ונס. באקסיוס מציינים כי פגישה דומה התקיימה בפעם האחרונה בחודש יוני אשתקד, כמה ימים לפני מבצע עם כלבי. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', המשך התוכנית מלחמת 7 באוקטובר. אחרי הכל, עד שיר. מגישי הרשת בוחרים שיר עברי שמסכם בעבורם את המלחמה.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון, אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה, הערב, בכאן 11.
7: והתחזית עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון או לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו מעט ויהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע געגוע.
10: עורך ערן ליטבין.
11: ג'
10: כאן ג'

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים מלאנו חלומות שלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כל האימהות הם מסוגי דמעות את סוללות התותחים. אילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך

היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבר,

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג' כאן ג' חוגגת 80 לחנן יובל.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נשיא אל השעה 10. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי לישראל, התובע הכללי של איחוד האמירויות, חמד סייף השמסי, מאשר כי טייס המשנה ניסה לעשות פיגוע טרור. מן החקירה עולה כי הוא תקף במהלך הטיסה את הקברנית באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על המטוס. התובע הוסיף כי החקירה תימשך כדי לברר את מניעיו של התוקף ואת נסיבות האירוע המלאות. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני ורועי קייס וכשבנו איתמר מרגלית. קודם לכן נמסר כי טייס המשנה הודה בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בישראל. כך דיווחה רשת ABC מפי מקורות המאורים בפרטי החקירה. הטייס המאם אל המאמי, אזרח אומן בן 29, הוא עבר שלשום מסעודיה לאיחוד האמירויות, ונמסר כי הוא משתף פעולה עם חוקריו. הלילה דווח כי הוא הושעה מטיסות בשנה שעברה, והוא עבר לתפקיד מנהלי בחברת התעופה הלאומית של אומן, אומן אר, לאחר שהוגדר סיכון ביטחוני. נמסר כי נמצאו ברשותו חומרים קיצוניים, אך לא נאמר מה הם כללו. עדיין לא ברור אם הרשויות באומן שיתפו את המידע עם גורמים אחרים, בטרם התקבל הטייס לעבודה בחברת פליי דובאי. טיסות החילוץ של ישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות בעקבות הקפאת הטיסות של פליי דובאי לישראל. חברת ישראל הודיעה כי ישיבה הלילה מדובאי כ-180 ישראלים. טיסה אחרת הביאה ארצה את כבודת הנוסעים. כתבתנו אופיר אלפרין מציינת כי בשלב זה הנוסעים אינם יכולים לעלות מזוודות לטיסות החילוץ משיקולי אבטחה, ולכן חברות התעופה הישראליות נאלצות לשגר גם מטוסי מטען. בישראל אומרים כי יפעילו טיסות חילוץ נוספות מדובאי בימים הקרובים. אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', בחזרה לאין מקום אחר, קובי ברקאי וליאת רגב חוזרים למרואיינים ששוחחנו איתם במסגרת הפרויקט שתיעד את סיפורם של יישובי העוטף בחודשים הראשונים לאחר טבח 7 באוקטובר. ליהי קקון, שנפצע קשה בביתה בקיבוץ חולית, תספר על השיקום שלה בדרך הביתה ועל המחשבות על עתידה באזור.
9: את רוצה לגדל את הילדים שלך בקיבוצי העוטף?
10: אני רוצה. אני לא יודעת עד כמה זה יהיה ישים בשבילי, אבל אי אפשר לראות את אותו יום בתור משהו שמייצג את המקום הזה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: בתחזית טמפרטורות רגילות בעונה, עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מידות החום המרביות בירושלים 25 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 27, בבאר שבע 30 ובלת עד 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
11: ג'
0: כאן ג'
2: ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי, מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 11. היעד לתקיפה הלילה בעזה היה בכיר בחמאס, עלי אל עמודי. גורם ביטחוני בישראל אומר כי עדיין לא ברור אם הוא אכן חוסל, אך הוא היה בדירה שהותקפה, והסיכוי ששרד קטן מאוד. בצהל עדיין לא התייחסו רשמית לתקיפה, כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ורועי שרון. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל עמודי הוא בפועל מנהיג חמאס בעזה. הוא החליף את סינואר לאחר חיסולו וניהל את רצועת עזה באמצעות גוף המכונה ועדת החירום הממשלתית. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי לישראל, התובע הכללי של איחוד האמירויות, מאשר כי טייס המשנה העומני ניסה לעשות פיגוע טרור. מן החקירה עולה כי הוא תקף במהלך הטיסה את הקברניט באמצעות גרזן החירום וניסה להשתלט על המטוס. התובע, חמד סייפה שמסי, הוסיף כי החקירה נמשכת כדי לברר את מניעיו של התוקף ואת נסיבות האירוע המלאות. קודם לכן דיווחה רשת ABC כי הטייס, המאם אל המאמי, משתף פעולה עם חוקריו והודה שהתכוון לרסק את המטוס בישראל. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברט מקגורק, שהיה יועץ בכיר במועצה לביטחון לאומי בממשל ביידן, אומר כי ישראל חייבת להקים ועדת חקירה לטבח, כפי שעשתה ארצות הברית לאחר פיגועי 11 בספטמבר. בראיון ברשת CBS אמר מקגורק כי הממשל בוושינגטון לא קיבל שום אינדיקציה או אזהרה לפני מתקפת חמאס, וכי הוא לא ידע על אזהרות שהעבירו לישראל נשיא איחוד האמירויות וראש המודיעין המצרי.
9: I did not hear of a pre-warning of October 7th from those two individuals. Again, this is why I think Israel should have a clear investigation of what was known, what was missed. At the very top, and also what intelligence analysts might have been seeing things that others weren't, why that information wasn't passed up.
8: הישראלים התנהלו על פי הנחה שגויה שחמאס מורתע ושהוא אינו מתכנן שום פעולה נרחבת, וזו הסיבה שחייבת להתקיים חקירה שקופה מרמת ההנהגה עד אנשי המודיעין כדי לברר מה ידעו אנשים בשטח ומדוע המידע לא הועבר הלאה, דברי הבכיר לשעבר בממשל ביידן שהעביר כשבנו איתמר מרגלית. אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב', המשך החזרה למיזם אין מקום אחר. קובי ברקאי וליאת רגב חוזרים למרואיינים ששוחחנו איתם בפרויקט לתיעוד סיפורם של יישובי העוטף בחודשים הראשונים לאחר טבח 7 באוקטובר.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, לשעה 12. צהל ניסה הלילה לחסל בעזה את יורשו של סינואר, עלי אל עמודי. עדיין לא ברור אם הוא אכן חוסל, אך גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות, כי אל עמודי היה בדירה שהותקפה וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. צהל עדיין לא התייחס רשמית לניסיון החיסול. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל עמודי הוא המנהיג בפועל של חמאס בעזה. הוא החליף את סינואר לאחר חיסולו וניהל את רצועת עזה באמצעות גוף המכונה ועדת החירום הממשלתית. בתקיפה הלילה במערב העיר עזה נהרגו על פי דיווחים פלסטינים 5 בני אדם, בהם 4 נשים וצעיר בן 21. בהרוגים הם וביתה, חברות הקהילה הנוצרית הקטנה בעזה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו עומר שחר. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לעיתון הבריטי דיילי מייל כי שירותי המודיעין של ישראל סיפקו לעמיתיהם בבריטניה מידע מקדים על המתקפה שתוכננה בתמיכת איראן נגד בסיס חיל האוויר המלכותי בפיירפורד.
9: It was prevented and I think without the intel that was provided it wouldn't have been stopped, it would probably have gone through and you don't know how many British lives would have been lost. I think this is there is a pressure from inside Britain, you know, you have to appease these various Islamist forces in Britain and once you start appeasing you don't stop.
8: בלי המודיעין שהועבר, התקפה הזאת הייתה כנראה מתבצעת, ואין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם, דברי נתניהו. הוא תקף בראיון את ראש ממשלת בריטניה ואמר כי אנדי ברנהם נכנע ללחצים פנימיים ומפייס את הגורמים האיסלאמיסטיים בממלכה, במקום לתמוך בישראל הנלחמת בטרוריסטים ובמשטר הטרור בטהרן. הם פייסנים כלפי האויבים שלהם ותוקפים את מי שמגן עליהם. זה עיוות של הצדק ושל ההיגיון, זה לא עושה שירות טוב לבריטניה ולעולם כולו, דברי נתניהו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי נתניהו הודה ברעיון כי לא שוחח עם ראש הממשלה ברנהם מאז נכנס לתפקידו בחודש יולי. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברט מגורק, שהיה יועץ בכיר במועצה לביטחון לאומי בממשל ביידן, אומר כי ישראל חייבת להקים ועדת חקירה, כפי שעשתה ארצות הברית לאחר פיגועי 11 בספטמבר. בריאיון ברשת CBS אמר מגורק כי הממשל בוושינגטון לא קיבל שום אינדיקציה או עזרה לפני מתקפת חמאס, וכי הוא לא ידע על עזרות שהעבירו לישראל נשיא איחוד האמירויות וראש המודיעין המצרי.
10: I did not hear of a pre-warning of October 7th from those two individuals. Again, this is why I think Israel should have a clear investigation of what was known, what was missed. At the very top, and also what intelligence analysts might have been seeing things that others weren't, why that information wasn't passed up.
8: הישראלים התנהלו על פי הנחה שגויה שחמאס מורתע ושהוא אינו מתכנן שום פעולה גדולה, וזו הסיבה שחייבת להתקיים חקירה שקופה כדי לברר מה ידעו אנשי המודיעין בשטח ומדוע המידע לא הועבר הלאה, דברי הבכיר לשעבר בממשל ביידן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית טמפרטורות רגילות בעונה, עדיין יתכנו גשמים מקומיים קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: זיכרונך
1: עשה. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
3: לא, ליכוד כן.
1: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: קלמן, תגיד, מי אחרון?
5: לדעתי, מספר 1,600,000.
4: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
6: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
7: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל לשעה אחת. בצהל עדיין אין מגיבים על הדיווחים בעניין הניסיון לחסל הלילה את יורשו של סינואר, עלי אל-עמודי. גורם ביטחוני אמר הבוקר לכאן חדשות כי אל-עמודי היה בדירה שהותקפה בעיר עזה, וכי הסיכוי ששרד קטן מאוד. כתבנו אליאור לוי מציין כי אל-עמודי הוא המנהיג בפועל של חמאס בעזה. כאמור, עדיין אין אישור לכך שהוא אכן חוסל. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו עד כה על 5 הרוגים בתקיפה, 4 נשים וצעיר בן 21. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, עשרות מתנחלים רעולי פנים נכנסו הבוקר לכפר אוסרין שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים. נגרם גם נזק לבית ולכלי רכב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צהל באו למקום אך לא יתרו את התוקפים. קודם לכן השליחו רעולי פנים אבנים אל מבנה בכפר הסמוך בטא. לא דווח על נפגעים או על נזק, עדיין לא ברור אם מדובר באותה חבורת פורעים. ראש הממשלה נתניהו תוקף את בריטניה ואומר כי היא מתנהגת כמו מדינה סוררת בניסיונה לרצות את הברית של השמאל עם החוגים האסלאמיסטיים. בריאיון ליומון דיילי מייל תקף נתניהו את ממשלתו של אנדי ברנהם.
10: I think there is a pressure from inside Britain, you know, you have to appease these various Islamist forces in Britain, and once you start appeasing you don't stop.
9: אני חושב שיש לחץ פנימי בבריטניה לפייס כל מיני כוחות אסלאמיסטיים במדינה, וברגע שאתה מתחיל להיות פייסן, אתה לא מפסיק, דברי נתניהו. הוא ציין כי בלי המודיעין שהעבירה ישראל לבריטניה, ההתקפה המתוכננת על הבסיס בפרפורד הייתה ככל הנראה מתבצעת, ואין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם. הבריטים פייסנים כלפי האויבים שלהם ותוקפים את מי שמגן עליהם, זה עיוות של הצדק ושל ההיגיון, הדגיש נתניהו. מדבריו הביא כתבנו יואב בורוביץ'. בלוד התנגשה מכונית בחומה וגבר כבן 50 נפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רוני קובן בפגישה עם בני גנץ, שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
2: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
1: פגישה הערב בכאן 11.
9: בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום שני התקררות, וביום שלישי צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע

0: חוגגת 80 לחנן יובל. כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג' חוגגת 80 לחנן יובל.

הפגיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 2. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. עשרות מתנחלים רעולי פנים נכנסו הבוקר לכפר אוסרין שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים. נגרם גם נזק לבית ולכלי רכב. כוחות צהל באו למקום אך לא יתרו את התוקפים. מן המשטרה נמסר כי נפתחה חקירה. החוקרים נכנסו לכפר הנמצא בשטח בי בליווי כוחות צהל והחלו לגבות ראיות ולאסוף ממצאים. מתחקיר שעשה צהל עולה כי האירוע שהיה אתמול ליד נחליאל שבאזור בנימין לא היה ניסיון פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי תצפיתניות של צהל זיהו אופנוע מתקרב לחוות ארץ הצבי ועליו 2 רוכבים ובידיהם בקבוקים. בצהל סברו שמדובר בבקבוקי תבערה. אזרח וחייל שהיו בחווה הוזעקו למקום וביצעו נוהל מעצר חשוד. לאחר שהאופנוע לא עצר הם ירו לעברו ומן הירי נפצע ערבי ישראלי. אחר כך הוא מת מפצעיו. כשהגיעו למקום, חוקרי משטרה, התברר שהבקבוקים הכילו מיץ, ולא בנזין. כתבנו מוסר כי פורסם שמו של ההרוג, בה אמין אלנאצ'ה, בן 19 מכפר עקב, שבמזרח ירושלים. התקרית הביטחונית בבסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד שוחרר בערבות צעיר כבן 25 המחזיק באזרחות כפולה של בריטניה ושל איראן. הוא נעצר שלשום בחשד שתכנן פיגועי טרור. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי על אף ההתנהגות החשודה של כמה כלי רכב מחוץ לבסיס והאמירות בבריטניה על סימנים חזקים למעורבות איראנית, עדיין לא נקבע סופית שאכן סוכל פיגוע טרור. הרשויות בבריטניה אף שחררו בערבות 5 חשודים בפרשה. והנה הודעה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדר אסף ברקוביץ' מחיפה. הוא נראה בפעם האחרונה ביום 5 ליד בית החולים בני ציון בעיר. הנה תיאורו, קומתו 1.70 מטר, רזה, שערו שחור וקצוץ ועיניו ירוקות. יש לו גם זקן קצר. אסף ברקוביץ' לבש מכנסיים קצרים וחולצה בעלת שרבולים קצרים ונעל נעליים שחורות. כל היודע דבר על מקום מצאו מתבקש להתקשר למוקד 100.
7: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מציגה סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 3. עוד דיווח על פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. כלי תקשורת פלסטיני מדווחים כי קבוצת מתנחלים תקפה חקלאים פלסטינים סמוך לסבסטיה שבשומרון. השר האדום מסר כי פינה 5 פצועים לבית החולים. כך מסר כשבנו, עומר שחר. הבוקר נכנסו עשרות מתנחלים רעולי פנים לכפר אוסרין שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים ועל נזק לבית ולכלי רכב. כוחות צהל באו למקום אך לא איתרו את התוקפים. מן המשטרה נמסר כי חוקרים נכנסו לכפר הנמצא בשטח בי בליווי כוחות צהל והחלו לגבות ראיות ולאסוף ממצאים. בתוך כך מתברר כי האירוע שהיה אתמול ליד נחליאל שבאזור בנימין לא היה ניסיון פיגוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי תצפיתניות של צהל זיהו אופנוע מתקרב לחוות ארץ הצבי ועליו 2 רוכבים ובידיהם בקבוקים. בצהל סברו שמדובר בבקבוקי תבערה. אזרח וחייל שהיו בחווה הוזעקו למקום וביצעו נועל מעצר חשוד. לאחר שהאופנוע לא עצר, הם ירו לעברו ומן הירי נפצע ערבי ישראלי. אחר כך הוא מת מפצעיו. כשהגיעו למקום חוקרי משטרה, התברר שהבקבוקים הכילו מיץ ולא בנזין. כתבנו מוסר כי פורסם שמו של ההרוג, בהא אמין אל נאצ'ה, בן 19 מכפר עקב שבמזרח ירושלים. כדורגל בליגת האומות. פוצצה מסיבת העיתונאים של מאמן אירלנד בשל סירובו לענות לשאלות עיתונאים ישראלים. לקראת משחקה של ישראל מול אירלנד מחר בערב, שאל שליח ערוץ הספורט מוטי פשחצקי את המאמן היימיר הלגרימסון מדוע שחקניו כינו את שחקני ישראל קופים במהלך המשחק בין הנבחרות ביום ראשון האחרון.
9: Your players calls our players monkeys doing that.
10: That's completely untrue. That is completely untrue.
11: They are not lying about it. They are not lying about it. No, this is not a lie. That's what they said.
8: מיד לאחר ששאל, דובר הנבחרת האירית לקח את המיקרופון מפשחצקי בטענה שמדובר בשקר. שליח ערוץ הספורט ענה כי שחקני אירלנד אכן כינו את שחקני ישראל קופים, ומסיבת העיתונאים מופסקה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי המשחק מחר בין אירלנד לישראל ישודר בכאן חדשות ברשת ב'. משטרת לונדון אומרת כי לא תוכל למנוע את ההפגנות הפרו-פלסטיניות המתוכננות ב-7 באוקטובר ומסתפקת בבקשה מהמוחים לשנות את מועד הצעדה שיזמו. בהודעה שפרסם מפקד משטרת המטרופולין של לונדון, ג'יימס הרמן, נאמר כי נעשו ניסיונות לאתר את מארגני הצעדה, אך הם לא צלחו. הוא הפציר בהם לשקול זאת מחדש וליצור עם המשטרה קשר בדחיפות כדי לתכנן את האירוע במועד אחר. בד בבד הדגיש שאם תצא המחאה אל הפועל, לא תהיה ברירה אלא לאכוף את הסדר ולפקח על האירוע. לנקוט מדיניות של אפס סובלנות כלפי פשעי שנאה וכל עבירה אחרת נמסר בהודעת המשטרה. כתבנו דוב גילהר מציין כי על פי החוק בבריטניה לא נדרש אישור של המשטרה לקיום הפגנות או צעדות ואין לה סמכות חוקית לסרב למתן אישור כזה. לכל היותר ביכולתה להטיל תנאים מגבילים על המארגנים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי צבעים גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. עורכת החדשות, קרין גודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
2: חברות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד, רק שאת כאן לב.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 4. חקירת ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. מקור אזורי אמר לסוכנות הידיעות AP כי סוכניות ביטחון ומודיעין מארבע מדינות משתתפות בחקירת טייס המשנה האומני, אל-המאמי, שדקר את קברנית הטיסה וניסה לרסק את המטוס. ארצות הברית וממשלות מערביות נוספות מסייעות בעת הצורך. דיפלומט ממדינות המפרץ אמר כי אל-המאמי עבר בדיקת רקע בטרם מועסק בפליי דובאי, אך ככל הנראה נבדק רק עברו הפלילי ולא סוגיות של הקצנה דתית. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי לאחר הדחתו מחברת התעופה של אומן, בשל החשד שאימץ דעות קיצוניות, השלים אל-המאמי הכשרה בחברת התעופה של מרוקו, ובסופה הוחלט שלא להעסיקו. בתוך כך, נסיך הקטר של דובאי ושר ההגנה של איחוד האמירויות, הנסיך חמדן בן מוחמד, ביקר את הטייס הפצוע שהציל את המטוס מהתרסקו, סמית מצ'הר, המאושפז בדובאי. הנסיך הביע את הוקרת התודה מצד ההנהגה במדינה, וכתב ברשת אקס, אנו גאים שהוא חלק מהצוות שלנו ומהסיפור של המולדת שלנו. כך מוסר קשבנו, אומר שחר. בריאד יש דיווחים על אש במתקני ענקית הנפט הסעודית ארמקו ועל אשן המתאמר מן המקום בעקבות מתקפה של החות'ים הבוקר אל בירת סעודיה. תיעוד לכאורה מן המקום פורסם בחשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם הציר השיעי. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עד כה לא נמסר אישור סעודי לפגיעה במתקנים. בצהריים דיווחו כלי תקשורת בתימן כי חיל האוויר הסעודי פתח בגל תקיפות בבירה סנעה נגד מטרות של החות'ים. דובר הכוחות הצבאיים בתימן שבתמיכת סעודיה עדכן כי המתקפה כוונה אל מטרות חיוניות ולגיטימיות של החות'ים בעיר. כדורגל בליגת האומות. פוצצה מסיבת העיתונאים של מאמן אירלנד בשל סירובו לענות לשאלות עיתונאים ישראלים. לקראת משחקה של ישראל מול אירלנד מחר בערב שאל שליח ערוץ הספורט מוטי פשחצקי את המאמן היימיר הלגרימסון מדוע שחקניו כינו את שחקני ישראל קופים במהלך המשחק בין הנבחרות ביום ראשון האחרון.
9: Your players calls our players monkeys doing that.
10: That's completely untrue. That is completely untrue.
11: They are not lying about it. They are not lying about it. No, this is not a lie. That's what they said.
8: מיד לאחר ששאל, דובר הנבחרת האירית לקח את המיקרופון מפשחצקי בטענה שמדובר בשקר. שליח ערוץ הספורט ענה כי שחקני אירלנד אכן כינו את שחקני ישראל קופים, ומסיבת העיתונאים הופסקה. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי המשחק מחר בין אירלנד לישראל ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל, כאן גימל חוגגת 80 לחנן יובל.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 5. צהל חיסל ברצועת עזה אתמול שני מפקדים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. השניים, מפקד ביחידה הרקטית של גדוד שוג'עיה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, וראש חוליית טילי נונטט בג'יהאד האיסלאמי, חוסלו מן האוויר בשתי תקיפות. בהודעת דובר צהל נאמר כי הם קידמו במהלך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. ניסיון החיסול של יורשו של סינואר, עלי אלמודי, הלילה בעזה. שלושה מקורות בחמאס ברצועה מטילים ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם אמר לעיתון הסעודי השארק אל-אוסט כי אפשר שאלעמודי שהה באתר שהותקף אך ניצל. מקור אחר אמר כי ייתכן שאלעמודי כלל לא שהה במקום. מקור רשמי בבית החולים שיפה בעזה אמר לעיתון כי גופתו של אלעמודי לא הובאה לבית החולים. גורם ביטחוני אמר קודם לכן לכאן חדשות כי אלעמודי היה בדירה שהותקפה וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. צהל עדיין לא הגיב רשמית לניסיון החיסול. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בתקיפה הלילה במערב העיר עזה נהרגו על פי דיווחים פלסטינים חמישה בני אדם, בהם אם וביתה, חברות הקהילה הנוצרית הקטנה בעזה. חקירת ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. מקור אזורי אמר לסוכנות הידיעות AP כי סוכניות ביטחון ומודיעין מארבע מדינות משתתפות בחקירת טייס המשנה האומני אל המאמי שדקר את קברניט הטיסה וניסה לרסק את המטוס. ארצות הברית וממשלות מערביות נוספות מסייעות בעת הצורך. דיפלומט ממדינות המפרץ אמר כי אל המאמי עבר בדיקת רקע בטרם הועסק בפליי דובאי, אך ככל הנראה נבדק רק עברו הפלילי ולא סוגיות של הקצנה דתית. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי לאחר הדחתו מחברת התעופה של אומן בשל החשד שאימץ דעות קיצוניות, השלים אל המאמי הכשרה בחברת התעופה של מרוקו ובסופה הוחלט שלא להעסיקו. בריאד יש דיווחים על אש במתקני ענקית הנפט הסעודית ארמקו ועל אשן המתאמר מן המקום בעקבות מתקפה של החות'ים הבוקר אל בירת סעודיה. תיעוד לכאורה מן המקום פורסם בחשבונות ברשתות החברתיות המזוהים עם הציר השיעי. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי עד כה לא נמסר אישור סעודי לפגיעה במתקנים.
6: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
7: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. מידות החום המרפיות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 29, בחיפה 28 ובאילת 34 מעלות. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. בצהל אין מגיבים עדיין רשמית על ניסיון החיסול של יורשו של סינואר, עלי אל-עמודי, הלילה בעזה. כך מוסרת כתבתנו כרמל מנשה. אל-עמודי הוא המנהיג בפועל של חמאס בעזה. גורם ביטחוני אמר לפני הצהריים לכאן חדשות כי אל-עמודי היה בדירה שהותקפה וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. שלושה מקורות בחמאס הטילו ספק בהצלחת החיסול. אחד מהם אמר לעיתון הסעודי השארק אל-אוסד כי אפשר שאל-עמודי שהה באתר שהותקף אך ניצל. הפלסטינים דיווחו כי בתקיפה הלילה נהרגו חמישה בני אדם. צהל חיסל ברצועת עזה אתמול שני מפקדים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. השניים, מפקד ביחידה הרקטית של גדוד שוג'איה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, וראש חוליית טילי נונטט בג'יהאד האיסלאמי, חוסלו מן האוויר בשתי תקיפות. בהודעת דובר צהל נאמר כי הם קידמו במהלך המלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעלו לשיקום יכולות הארגון. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. אסתר בוכשטאב, אמו של יגב שנחטף מביתו בקיבוץ נירים ונרצח בעזה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי רגשות האשם רודפות אותה מדי יום.
9: הימים הם קשים, שלוש שנים קשות. כל רגע מהיום, מהשבעה באוקטובר ב-16-29 הוא קשה. את היום הזה הוא יום שהוא בלתי אפשרי לכל אדם. קמתי היום בלתי ערה ב-16-29 וחשבתי על זה שזה, אם זה אמיתי, אם זה באמת קרה. רגשות האשם שלנו שלא הצלחנו, זה טלטלה מאוד קשה, זה תחושות מאוד מאוד קשות שלי כאימא, שלא הצלחנו לעשות שהוא יחזור.
8: אסתר בוכשטאב אמרה את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו מעבירים לראשון. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. שני נוסעים בטיסה אומרים כי אנשי צוות במטוס ביקשו מהם לשחרר את טייס המשנה המפגע בעת שהיה אזוק. אחד הנוסעים שנאבקו במחבל, צביקה מנס, אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי לא הבין מדוע אנשי הצוות ביקשו ממנו ומאחרים לשחרר את הטרוריסט. הם אמרו לנו, אתם לא אלוהים, אתם לא הולכים להרוג אותו. אמר מנס והוסיף, לא רצינו להרוג אותו, רק רצינו שלא יהרוג אותנו. נוסע אחר, דניאל שליכטר, שישב בקדמת המטוס, אמר כי בקשתם של אנשי הצוות עוררה חשדנות בקרב הנוסעים שנאבקו בו והיו עדים למתרחש. את הדברים מסר קשבנו, איתמר מרגלית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: סוף שבוע געגוע.
11: סוף שבוע געגוע.
10: עורך יוסף כהנה.
11: גימל.
10: כאן גימל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. שני נוסעים בטיסה אומרים כי אנשי צוות במטוס ביקשו מהם לשחרר את טייס המשנה המפגע בעת שהיה אזוק. אחד הנוסעים שנאבקו במחבל, צביקה מנס, אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי לא הבין מדוע אנשי הצוות ביקשו ממנו ומאחרים לשחרר את הטרוריסט. הם אמרו לנו, אתם לא אלוהים, אתם לא הולכים להרוג אותו, אמר מנס והוסיף, לא רצינו להרוג אותו, רק רצינו שלא יהרוג אותנו. נוסע אחר, דניאל שליכטר, שישב בקדמת המטוס, אמר כי בקשתם של אנשי הצוות עוררה חשדנות בקרב הנוסעים שנאבקו בו והיו עדים למתרחש. את הדברים עשר כשווינו איתמר מרגלית. מרב סבירסקי, ששכלה את אחיה איתי, שנחטף ונרצח בעזה, ואת הוריה בשבעה באוקטובר, תקפה בחריפות בכאן חדשות ברשת ב' את ראש הממשלה נתניהו, ואמרה כי לא תסלח לו לעולם.
9: היה אפשר יום למחרת, בשמיני באוקטובר, לא מנעת, והיית יכול לקום ולהגיד, כשלנו בהגנה על אזרחי המדינה. ועכשיו אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להציל את מי שעוד אפשר, שאלו החטופים, ונשים אותם בראש סדרי עדיפויות ונחזיר אותם. ככה היה אמור לעשות ראש ממשלה שחיי אדם חשובים לו. ראש ממשלה שמבין את האחריות שלו. ובמקום זה קיבלנו ראש ממשלה שלא רק שלא מנע, ברח מאחריותו. איך אני יכולה לסלוח למישהו שלא לקח אחריות, לא הודע בכלל בכישלון שלו, לא הודע באחריות שלו.
8: אלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצהל, אמר במשדר כי ישראל חזרה לאותה מציאות של 6 באוקטובר.
10: העובדה שאחרי המלחמה הזאת של 3 שנים חמאס עדיין שם והוא מתחזק וצריך עדיין לחזור ולחסל את המחליפים של סינואר, זה כישלון גדול מאוד. היינו בקונספציה אז, הייתה הכלה, שקט, התעלמות. למה זה התחלף היום? בעצם היום זה התחלף למה שנקרא פאניקה. מדינת ישראל בסוף לא יכולה להמשיך להחזיק את עזה ואת לבנון ואת יהודה ושומרון ואת סוריה וכאילו מה עכשיו עיראק, זה בלתי אפשרי.
8: בכמה מוקדים בארץ יש הערב הפגנות נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בין השאר נאספו מפגינים ברחובות ובצומת אלונים. כ-900,000 מבקרים פקדו במהלך סוכות את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. מרשות הטבע והגנים נמסר כי באתרים הבולטים, הגנים הלאומיים, גן השלושה, אשקלון, הגן הלאומי אפק, קיסריה ושמורת עין גדי. כך מוסר כתבנו רובי המשלג.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שומע ביטן?
4: תוריד את הכל.
3: מה קרה? למה ללחוש?
5: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
6: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
0: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. צהל תוקף בלבנון וברצועת עזה. דיווחים בלבנון כי צהל תוקף באש תותחים באזור הכפר מייפדון, סמוך לנבטיה שבדרום המדינה. בעזה מדווחים כי צהל תקף קבוצת פלסטינים בצפון הרצועה ופצע כמה מהם. כך מסרו כתבנו בהמרשלג וקשבנו עומר שחר. הנה קיצור חדשות החג. צהל ניסה לחסל בלילה בעזה את יורשו של יחיא סינואר, עלי אל עמודי. גורם ביטחוני אמר בצהריים כי אל עמודי היה בדירה שהותקפה וכי הסיכוי שניצל קטן מאוד. עם זה צהל עדיין לא הגיב רשמית לניסיון החיסול. פלסטינים דיווחו על 5 הרוגים בתקיפה. היום הודיע צהל כי חיסל אתמול ברצועת עזה 2 מפקדים בארגון הג'יהאד האיסלאמי. 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אומר כי היה אפשר לשחרר את כל החטופים שנה קודם לכן, בלי להשפיע על תוצאות המלחמה. חקירת ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי לישראל העלתה כי טייס המשנה האומני שתקף את הקברנית וניסה לרסק את המטוס הושעה בעבר מטיסות בחברת התעופה הלאומית של אומן ושל חשד שאימץ דעות קיצוניות. אחר כך עזב את אומן ושהה זמן רב בסוריה בטרם הגיע לאיחוד האמירויות. הטייס אלהמאמי גם השלים הכשרה בחברת התעופה של מרוקו ובסופה הוחלט שלא להעסיקו. גורם הבקי בחקירה אמר כי אלהמאמי כבר טס בעבר לישראל מטעם פליי דובאי. באיחוד האמירויות אישרו היום כי אלהמאמי ניסה לעשות פיגוע טרור, ועל פי אחד הדיווחים הוא הודה בחקירתו שהתכוון לרסק את המטוס בישראל. סוכניות ביטחון ומודיעין מארבע מדינות משתתפות בחקירתו. מאתמול נחתו בישראל 2 טיסות שהשיבו ישראלים שנתקעו בדובאי. אתר החדשות אקסיוס דיווח כי בכירים בממשל טראמפ נועדו אתמול בחשאי במשך שעות בקמפ דיוויד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן ובסכסוך בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי סעודיה מתכננת לתקוף את הכוחות החות'ים בתימן ושוקלת בין השאר מתקפות באזור החוף של המדינה כדי להבטיח גישה בטוחה לנתיבי השייט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. היום נמשכו חילופי המעלומות בין סעודיה לחות'ים בתימן. בבריטניה הורשמו 2 אזרחים איראנים במעורבות במזימה לפגוע בקהילה היהודית במנצ'סטר לקראת יום הכיפורים. עשרות מתנחלים רולי פנים נכנסו הבוקר לכפר אוסרין שבאזור שכם ורגמו באבנים תושבים. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים ועל נזק. כוחות צהל באו למקום אך לא איתרו את התוקפים. מן המשטרה נמסר כי חוקרים נכנסו לכפר בשטח בי בליווי כוחות צהל והחלו לקבות ראיות ולאסוף ממצאים. אחר הצהריים דיווחו כלי תקשורת פלסטינים כי קבוצת מתנחלים תקפה חקלאים פלסטינים סמוך לסבסטיה בשומרון.
7: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. ביום שלישי עוד התקררות, צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. יש חשש קל לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. עורכת החדשות קרין גרודן באור. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: אני מניח שכולם פנו אליך שתצטרף אליהם.
2: לא, ליכוד כן.
0: פגישה הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם קברניט הטיסה ההודי סמית מצ'הר והזמינו לשים משואה ביום העצמאות.
9: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next independent day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel and you are a hero of the entire world.
8: אני רוצה להזמין אותך ואת ידידי היקר ראש הממשלה מודי לשים משואה ביום העצמאות הבא שלנו. אתה גיבור אמיתי של העמים האמיצים של הודו ושל ישראל, ואתה גיבור של העולם כולו, דברי נתניהו מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות כלפי משרדה בפרשת ניסיון ההשתלטות על הטיסה, ואומרת לכאן חדשות כי האחריות המודיעינית בעניין היא של המוסד.
10: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קריפליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים. הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
11: רשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
10: כנראה, אני שוב, את לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
11: היא אמורה לעבור אליכם?
10: היא לא עברה אלינו.
8: השרה רגב רמה את הדברים לילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. הבכיר שנחקר השבוע בלהב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה והפרת אמונים הוא יושב ראש נתיבי איילון המודח עידן דוד, כך הותר הערב לפרסם. הוא חשוד גם בזיוף, בשימוש במסמך מזויף ובהגשת תצהיר כוזב. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי דוד עוקב לחקירה שלשום, והחוקרים עשו חיפוש בביתו ומשרדו והחרימו מסמכים ואמצעים מדיה דיגיטליים. בתום החקירה שוחרר בתנאים מגבילים. ההרוג בהתרסקות המטוס הקל אתמול, סמוך לכפר קרה, הוא טייס הקרב לשעבר אירן פלג, בן 75 מכפר סבא. חניך טיסה שפלג ידריך נפצע קשה בהתרסקות, לאחר שהמריאו ממנחת מגידו. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי נסיבות התאונה נחקרות. נעצר חשוד במעורבות בהצתה אתמול במתקן לטיור שפחים במועצה האזורית נווה מדבר. השריפה פרצה בחדר החשמל ובעקבותיה הושבת המתקן. החשוד בשנות ה-50 לחייו, תושב אומבטין, יובא לבית משפט השלום בבאר שבע לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. ברחוב יפת ביפו נורה אדם ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים וולפסון חולון. המשטרה מחפשת אחר החשודים במעשה. באתר פסולת באיספיה שבצפון משתוללת שריפה גדולה ויותר מ-20 צוותי כיבוי מנסים להשתלט על האש ולבלום את התפשטותה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הציבור מתבקש להימנע מהגל לאזור ולהשאיר את צירי התנועה פנויים למעבר הכוחות.
7: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11 רוני קובן בפגישה עם בני גנץ שומע על מה שקורה מאחורי הקלעים במרוץ המאתגר לבחירות 26.
1: מה יקרה בשבוע האחרון אם עדיין תישאר על אחוז החסימה?
0: פגישה הערב בכאן 11.
8: והתחזית, מחר התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות קרין גורדן ברור, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: שלום לכם, כאן ג'
2: ואנחנו בתוכנית מיוחדת עם זמר ויוצר מיוחד, ואתם מיד תבינו שאתם זוכרים את השירים, ואם השירים ישמעו לכם מוכרים, זה משום שהם נכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית. שלום חנן יובל.
12: שלום לך, אלה. שלום, שלום.
2: אני בכל פעם נרגש לפגוש אותך.
12: תודה רבה.
2: ובשיחות שלנו, שנייה לפני הכניסה לאולפן, אני אומר לעצמי, חבל שלא דיברנו עוד. יש לך תמיד משפטים חכמים על החיים ועל המקצוע. וכשאני פוגש אותך, אני תמיד אומר, לא, הוא לא התחיל לפני חצי שנה. הוא התחיל לפני כמה וכמה עשורים טובים, לדעתי שישה.
12: כמעט שישה, נכון. כן,
2: אבל
12: כן.
2: מי סופר?
12: כן.
2: עכשיו, לפני התוכנית מטבע הדברים, אתה יכול להעיר אותי באמצע הלילה, ולבחון אותי על השירים שלך. אני לא בטוח שאני אדייק מי כתב ובדיוק מי איבד, אבל אני לא יודע, תקבל את זה נכון, אני גדלתי על המוזיקה שלך ועל השירים שלך. וכל שיר ששמעתי בהכנה לתוכנית, אמרתי, וואו, נכון, זה גם שלו. רגע שנייה, הוא גם כתב לך, ורגע, את זה לא ידעתי. והוספתי לעצמי עוד ועד, עוד ועוד אינפורמציה אודותיך, ואז אני יושב ואומר לעצמי, אני לא קולט שהאיש המוכשר הזה לא היה בטוח בתחילת דרכו שהוא הולך גם לשיר וגם להלחין.
12: מדויק לגמרי. זה לא שחשבתי שלשיר ולהלחין זה דברים רעים, זה נראה לי דברים נשגבים. לא היה לי באג'נדה של החיים שאני הולך להיות זמר.
2: כי מה, אני לא מספיק טוב לכתוב, לבצע, יש סביבי זמרים? איך, מה הייתה ההתלבטות שלך?
12: תראה, אני התגלגלתי לדברים, הדברים הביאו אותי לדברים. אני, איך הגעתי ללהקת הנחל? הכל בפוקס, כל החיים שלי זה דלתות מסובבות. מעולם לא, אני רואה ילדים אומרים, אני אהיה זמר, אני אהיה זה, אני מסמנים מטרות. אני לא הייתי שם.
2: החיידק לא היה קיים.
12: לא, לא הייתה. הייתי בחוג דרמטי, בבית ספר חקלאי בפרדס חנה. ושם היה מדריך. וכשקראו לו שלמה גנון, אגב, היה פעם במאי בטלוויזיה.
2: נכון, זהו.
12: כן, זהו.
2: אוקיי.
12: ובכלל נודע לנו בחוג שהוא היה סגן קצין חינוך בנחל. שזה כבר נותן לו מעמד. והוא אמר לי, ילד, אתה מוכשר, לך ללקת הנחל. טוב, עכשיו אני גר בפרדס חנה. ומחנה 80, ששם יש טירונות של נחל, זה בפרדס חנה. וכל העסק קרה אולי באפריל או מאי, ואני ידעתי שביולי יש גיוס. אז אמרתי, טוב, אז אני אכתוב לפיקוד הנחל. ויקבלו אותי ללקת הנחל, וכתבתי להם שאני רוצה, כמובן שאף אחד לא הגיב. אז כתבתי שוב, ואף אחד לא הגיב, אמרתי, חוצפה. ואז שלמה הסביר לי איך מגיעים לתל אביב, ואיך מגיעים לתל אביב ליפו, ששם שכן פיקוד הנחל, והגעתי לפיקוד הנחל ביפו, אני היום לא תופס איך עשיתי את זה, אבל זה קרה.
2: כשחתמת על המכתב הזה ששלחת, כתבת יובל בולייבסקי.
12: לא היה עוד יובל בכלל. יובל היה שנים אחרי, חנן בולייבסקי. אני זוכר שהגעתי לפיקוד הנחל, ששם היה שין ג' לימים, נודע לי שזה היה דרור קשטן.
2: מה אתה אומר?
12: מאמן הנבחרת הידוע, כן. אז הוא, ואמרתי, באתי אל השין ג' בטענות, למה אתם לא עונים לילד מפרדס חנה?
2: יפה, יפה.
12: ואמרתי, כנס, ככה.
2: נאיביות מסוימת.
12: נכנסתי, ואני שמעתי מהקומה השנייה, מחדר החזרות של הלהקה, שירים. עכשיו, עוד לא הייתה טלוויזיה, עוד אי אפשר היה לזהות.
2: נכון.
12: אבל היה רדיו. ופתאום אני שומע, חפש אותי! היי, זה זאת.
2: הנה.
12: עליתי למעלה, ישב שם אריה לבנון, זיכרונו לברכה, הוא היה מדריך המוזיקלי עם הלהקה, ועשו חזרה.
2: אתה ידעת איזה פיגורה אתה פוגש? או שהשם פעם ראשונה שמעת את השם אריה לבנון?
12: כן, לא ידעתי כלום. אמרתי, שלום, למה לא עונים לילד מפרדס? בחוצפה, ואז אמר לי, מה אתה יודע לעשות? אמרתי לו, אני יודע לנגן על גיטרה ולשיר קצת. הביאו גיטרה מהמחסן של הלהקה. עכשיו, הייתה גיטרה איומה, גיטרה ממטרי מתכת חלודים, ואני נגן גיטרה קלאסית על ניילון בכלל. נתנו לי גיטרה.
2: חיים אסולין, הרי הכין אותך.
12: כל הכבוד לך. כל הכבוד, אתה התכוונת יפה. אבל היה לי שיר אחד עם מצבוע קלאסי נורא יפה, שקראו לו חוף שקט. מכיר שיר כזה? של עמיתי נאמן. בוא, בוא, בוא, בוא. וארי לבנון התפעל כנראה מהמצבוע שלי, והוא אמר, אני מקבל אותו כבר מהר.
13: נכון, חיקוי מדויק.
12: ומהר, מהר, מהר התחילו לגייס אותי, כי התירונות מתחילה בעוד חודש. צרפו אותי לאיזה גרעין נחל, כי אני לא הייתי בגרעין, והתגייסתי לנחל. אחרי שלושה חודשים, עכשיו היו איתי בתירונות, אני חושב עוד איזה 7-8 מועמדים ללהקת הנחל, שהם עברו בחינות
13: מוקדמות.
12: רשמיות. אוקיי.
13: אבל לך יש מכתב הפנייה, אתה סיפור אחר לגמרי.
12: אחרי שלושה חודשי, הטירונות לקחה כ-4 חודשים, אבל אחרי שלושה חודשים, קרה משהו בפיקוד הנחל, והעיפו מישהו מהלהקה בגלל בעיות משמעת. אמרו, איפה נמצא עכשיו טנור? רגע, רגע, במחנה 80 עכשיו נכנס אחד שהוא אולי טנור. וככה הגעתי ללהקת הנחל. פוקס לגמרי. פוקס בכניסה ופוקס... והתקבלתי ללהקת הנחל, בלי בחינות ובלי שום דבר. אתה מבין איך זה הולך? עכשיו...
13: אכן דלתות מסתובבות.
12: עכשיו, הייתי בלהקה, לא הייתי כוכב, לא הייתי כלום, הייתי כל שלישי, גיטרה, בשיר חופשה רבע שנתית, היה לי סולו. בגב, זהו.
13: זהו.
12: מילה.
13: זה אתה עם הבגב.
12: כן,
13: זה אני. ראינו אותך, היית נהדר.
12: אבל אני זוכר שכמה שבועות לפני שהשתחררתי, להקת הנחל הופיע בקבלת פנים לשלישיית גאולה גיל. גאולה גיל, הזמרת הגדולה אז, שליוו אותה שניים. יגאל חרד, זיכרונו לברכה, ויואל דן, זיכרונו לברכה. וחצי ראשון למופע היה להקת הנחל, וזה בבית החייל בתל אביב. בסוף ההופעה ניגש אליי יואל דן, ואומר לי, ילד, מתי אתה משתחרר? אמרתי לו, עוד שבועיים, שלושה. אמרתי, כנס אליי מחר. והוא רצה להיות גאולה גיל בעצמו.
13: יפה, יפה. אנחנו בתוכנית מיוחדת עם חנן יובל, שיר גוטליב בהפקה, אלעד ויוונטה, טכנאי השידור, עורכת ראשית על הרגמן, כאן פררה. בואו נתחיל.

0: חנן, אתה מקודם הזכרת ואמרת פרדס חנה. אני רוצה ללכת איתך הרבה לאחור, משום שאתה נולדת בקיבוץ משמרות. כן. לבלה וליצחק, ממייסדי הקיבוץ.
1: נכון.
0: והם עלו לארץ, מלטביה, מאוקראינה. ואתה בעצם כבן זקונים עם שתי אחיות גדולות.
1: נכון.
0: ומהר מאוד אתה קולט את השכול במשפחה שלך.
1: אפילו לא הספקתי לקלוט את זה, כי עוד הייתי ילד, תינוק ממש, אבל כשהייתי בן שנה, אחותי הבכירה, יעל, נהרגה מכדור אנגלי טועה. היא באה לישון עם ההורים, דבר שלא היה מקובל, אבל פה ושם, כן.
0: טועה מחייל אנגלי שיקור.
1: כן, חייל אנגלי שהיה איזה קילומטר מהקיבוץ, היה מחנה בריטי, והוא ירה לאוויר והרג אותה בשנתה. השכול הזה היה באוויר בבית, הייתה תמונה בבית, אבל לא דיברו על אסונות. זה היה, היו זמנים שלא דיברו על אסון.
0: בוא נדחיק.
1: כן, לא מדברים. אבל ידעתי שהייתה יעל. יש לי עוד אחות שקוראים לה נוגה, שתהיה בריאה.
0: יש עליה אפילו שיר.
1: נכון מאוד.
0: כשאתה אומר להדחיק, אבל זה צץ ועולה... אחרי שנים מדברים על זה בבית, או ממש גם מאוחר יותר, זה לא הנושא לא עולה.
1: כמעט ולא מדברים יותר מזה. אבי נפטר כשהייתי בן 9, גם על זה לא דיברו. ויום אחד, הוזמנתי לתוכנית בגלי צהל, שקראו לה מראה מקום. איך קראו לה? הייתה עיתונאית בשם שרה לדורון, זוכר? מקהלה אליזה?
0: נכון.
1: והיא באה ואמרה לי, אני רוצה לעשות איתך מראה מקום. אמרתי לה, מה את רוצה ממני? אני עוד צעיר, זה תוכנות של זקנים.
0: זה לא לי.
1: אבל היא ידעה מה היא אומרת. בקיצור, עשיתי תוכנית, שבה אמרתי לעצמי, אמא שלי לא סיפרה לי עד היום, אני אספר לה, בשידור חי. עשיתי תחקיר מלא, גם על יעל אחותי, וגם על אבא שלי. ועשיתי תוכנית, שאני סיפרתי לה את כל הסיפור.
0: ומה שמעניין אותי, אתה מיד אחרי הבר מצווה שלך, מתחיל ללמוד לנגן בגיטרה.
1: כן.
0: זה היה סוג של בריחה מהמצב, מהיתמות מאב, מהסיפור עם האחות. אתה הרגשת שזה סוג של בריחה, או שזה פשוט היה סוג של הובי שלך, משהו שמצאת?
1: לא זה ולא זה. לא רחוק מהבית שגרנו בו בפרדס חנה, גר בן דוד של אבי, שנפטר, ואשתו נפטרה עוד קודם, ואני עם עוד מישהו הלכנו לבית שלו, והתחלנו לשוטט ולבוז ביזה, מצאנו כל מיני דברים קטנים, ומצאתי שם גיטרה קטנה, ולקחתי אותה, והתחלתי לקשקש עליה, לא, פשוט קשקשתי עליה, ואמרו, בקרקור יש מורה לגיטרה, יהודה כוכבי, זיכרונו לברכה. הלכתי ליהודה כוכבי, הלכתי אליו, זה היה עוד לפני הבר מצווה, והבאתי את הגיטרה, והוא אמר לי, הגיטרה הזאת לא מספיק טובה, לך תביא גיטרה יותר טובה. ואז, אחרי הבר מצווה, נאספו איזה 100 לירות, שבהם קנו לי גיטרה, ואיתה התחלתי לנגן. זה נורא פרוזאי.
0: ואני חייב לציין שכשאומרים חנן יובל, אם אתה נכנס בלי הגיטרה והקייס עליך, אני לא מזהה אותך. בכל מצב זה חנן שמגיע עם הגיטרה. זה בהופעות ופה באולפנים, וכשנכנסת לפה גם עוד מטיפות לנו גם על גיטרה. זה הכלי גם שעליו הלחנת את כל השירים היפים שאנחנו גדלנו עליהם?
1: כן. זה הכלי שאני יודע... יודע מוזיקה דרכו.
0: זה כלי נפלא, אבל באיזשהו שלב יש לי תמיד הרגשה שהוא מצומצם. זאת אומרת, כשמישהו מנסה גם קצת לפרוט על פסנתר וכלי נוסף, זה קצת מעשיר אותך.
1: אתה צודק.
0: זה לא מצאת את עצמך לפעמים שזה תוקע אותך במובן החיובי, לא שלילי. גיטרה זה יופי של כלי.
1: קודם כל, לא תכננתי שזה יתקע אותי, כי לא תכננתי לחבר שירים בכלל. בוא נתחיל מזה. וכשכבר הגעתי למקום שאני התחלתי לחבר שירים, זה כבר היה, זאת הייתה עובדה. אני מנגן גיטרה, ויש לי שמיעה הרמונית טובה. לא למדתי מוזיקה, אבל אני קצת אוטודידקט. היה איזה קטע קצר מאוד שניסיתי ללמוד אצל משה זורמן, אבל זה לא המשיך. אני נעזרתי בחברים, נעזרתי במוזיקאים על ידי, נעזרתי במעבדים. אני יודע להסביר את עצמי. והגיטרה זה בסדר גמור.

0: חנן, אתה נקשרת עם שלום חנוך על הבמה, אבל לא רק. אביו של שלום חנוך ואמך הם קרובי משפחה, ובאיזשהו שלב בקיבוץ אתה היית איתו במשמרון.
1: נכון מאוד.
0: זו בעצם הייתה ההתחלה הדי מובנת שלכם לשתף פעולה ביחד?
1: כן. אז ככה, אני רוצה להסביר לקהל המאזינים. חנן יובל הקיבוצניק. אני פיזית הייתי בקיבוץ משמרות בתחילת חיי, שנתיים וחצי, ועד היום אני מתפרנס מזה. אבל בעקבות המוות של יעל, ההורים שלי עקרו לפרדס חנה, שזה קרוב למשמרות. וכשהייתי נער, התחלתי להתלוות לאימא שלי לחתונות בקיבוץ משמרות. היינו הולכים ברגל, 20 דקות, מגיעים לקיבוץ, ועל הבמה עמדה להקה. אמרתי, מה זה הלהקה הזאת? המשמרון. מה זה השירים האלה? זה אני שלומד גיטרה אצל יהודה כוכבי. מה קורה פה?
0: ומי אתה צופה? מי על הבמה? אתה זוכר?
1: שלום חנוך, ונמה חנוך, ודני חנוך, ואוזי, ואילנה. זאת להקת המשמרון. וכמו פרפר שחוזר, אתה יודע, בחדרי אוכל, ששורפים אותו. נכון. הצטרפתי אליהם.
0: בלי לשלוח מכתב.
1: לא, ממש הצטרפתי אליהם, ונהייתי חלק מלהקת המשמרון, וזה החזיר אותי לקיבוץ. לא נהייתי חבר, אבל נהייתי חבר בלהקת המשמרון.
0: אז אולי בבית לא התנגנה כל כך מוזיקה, ולא הייתה הכוונה, אבל אימך בלי להרגיש, היא שחיברה אותך בעצם אל הבמה, בדרך לא דרך, אבל אחרי סיום השירות הצבאי שלך, אתה ניגשת ללימודי פילוסופיה כללית ויהודית באוניברסיטת תל אביב.
1: תיקון.
0: אוקיי?
1: כשסיימתי את ה... סליחה שאני מתקן.
0: זה מצוין.
1: כשסיימתי את, את, את, את הצבא, אני בוגר בית ספר חקלאי. ולא ידעתי מה אני רוצה מהחיים, אבל אמרתי באופן אוטומטי, אני אלך ללמוד אגרונומיה.
0: כי בתקופה ההיא אמרו קודם כל מקצוע?
1: מקצוע, בוודאי.
0: אוקיי.
1: אני אפילו הספקתי להירשם ללימודי חקלאות, שהם בדרך כלל ברחובות, אבל הם התחילו שנה ראשונה בירושלים, אבל אחרי שפחות משנה נשברתי מהנסיעות, והפסקתי. ונסעתי עם יואל דן ושלישייתו לאמריקה, וכשחזרתי, התחלתי ללמוד פילוסופיה יהודית וכללית בתל אביב. זה הסיפור שלי בלימודים. כמו שג'קי לוי אומר, גם כי הוא למד פילוסופיה, אומר, הלכתי ללמוד פילוסופיה כי הייתי בטוח שאני מסיים, עומדים בחוץ תור של הצעות לחיים.
0: יפה, יפה.

0: אתם מאזינים לכאן ג', האורח שלנו חנן יובל. 1967 אתה יוצא למסע בהופעות לארצות הברית, שב לארץ ומצטרף לבני אמדורסקי ושלום חנוך ומקימים את השלושרים. הצלחה היסטרית.
1: היסטרית לגמרי, ממש.
0: אתם הבנתם פתאום את סדר גודל, את ההצלחה? או שהייתם בעצמכם מופתעים?
1: לא ידענו כלום. שלום ואני בכלל היינו שתי ינוקות, היינו בני 20 והתחלנו את זה בני 22 וחצי, 3. בני כבר היה זקן טיחו בן 37.
0: נהדר.
1: תקשיב.
0: מי היה לידר בהרכב?
1: בני היה המפיק.
0: תמיד הוא היה המפיק.
1: לגמרי.
0: הוא אהב את זה.
1: לגמרי. והוא יום אחד בא לשלום ואמר לו, תשמע, ישראל גוריון, הבן זוג שלי בדודאים, כל מה נוטש אותי, הוא גם שחקן. נכון. לתיאטרון, בוא תחליף אותו. ושלום אמר לו, לא מתאים לי, אבל מתאים לשלישייה, ויש לי חבר. מהקיבוץ, מהלהקה, נורא מוכשר. בן הזמין אותי למפגש, לבחינה, איפה, היה, איפה בן היה פוגש אנשים, בפאב במוזג בתל אביב.
0: ברור.
1: לא יחמיץ רגע. והוא נתן לי כמה שיעורים לחיים. ושם התחיל העסק, אני לא תכננתי, לא חשבתי, ממש לא חשבתי.
0: אני חייב לשאול אותך, היום כשאתה רואה את הקריירה של שלום חנוך, אתה שואל את עצמך איך הוא התחבר בהתחלה לשירים שממש לא היו הסגנון שלו במהלך השנים, רוקיסט. ממש לא, שירים שהם, אולי כן בתחילת הדרך עם אריק איינשטיין, אבל כשהוא היה איתכם, אתה הבנת את השינוי הזה שלו?
1: קודם כל, גם אצלנו, הוא עשה השיר על נטשה ופייר, זה מהמחלקה ההיא. וכמובן, היה אגדת דשא, ולילה, מעל הצמרות. תשמע, הוא כתב שירים, אני חושב שהתהליך הזה של רוק אנד רול, היה טיפונת יותר מאוחר. זאת אומרת, אמרו לו, אתה צריך לנסוע ללונדון, כי אתה מחבר מוזיקה כמו הביטלס. הכניסו לו לראש. והוא החליט שהוא כבר היה נשוי. שנינו התחתנו, אגב, בהפרש של 3 ימים.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: ולא ידעתי.
1: עשינו דירך דבש משותף במלון מרכת שווה באילת. וכשאשתו לי, זיכרונה לברכה, הייתה בהיריון, הוא אמר, תשמעו, מה שיוולד ויהיה בריא ואני אוכל לנסוע, אני מסיים. ובדצמבר 70, הוא נסע עם לי ומאיה ללונדון. כי שם אמרו לו שהוא יצליח. ובזה הסתיים העסק. ואני חושב ששם התחיל התהליך. הוא גם נחשף למוזיקה נוספת. היה לו מפיק, שהיה פעם מפיק של אלטון ג'ון בכלל. וזהו. והשאר, אגב, אחרי המון שנים, המון שנים, שהוא עבר המון תהליכים, ראיתי את שלום לפני כמה חודשים בזאפה הרצליה, יש לו איזה סוג של חזרה מבחינת הקול שלו, פתאום הוא שר ענוג, יפה, גבוה.
0: אולי הוא מתכונן לאירוע של פעם ב-80 שנה, לילה הוא שירים, שאנחנו עוד מעט ניגע בו, הוא כבר עושה חזרות.

0: חנן, אתה בגדול, בטח בתחילת הדרך, איש של הרכבים, של הרמוניה קולית. השלושה ערים, כיף התקווה הטובה, שובבי ציון. זה משהו של נעים לי להתחיל עם עוד חיזוקים סביבי, עם ההתלבטויות של אולי מה שדיברנו מקודם, של תחילת קריירה, לא, או שאתה פשוט איש של הרמוניה?
1: לא תכננתי להיות זמר. נקודה. באמת, אני לא היה לי באג'נדה של החיים, אני זמר.
0: ועוד לא הזכרתי את שלושתנו.
1: עשיתי המון הרכבים. אם תבדוק בגוגל, בסיגינס, חנן יובל הוא סיגינס בשיתופי פעולה בארץ, תאמין לי.
0: כן?
1: תבדוק, כן. אבל אני לא חשבתי חוץ מזה שאני מאוד אוהב לעשות שיתופים וזה הרמוניו, לא חשבתי שאני זמר. באמת.
0: והיום?
1: היום כבר אני מסכים שאני זמר.
0: אני חושב שהגיע הזמן, לא?
1: כן, כן, כן, אני בסדר.
0: יש לך הוכחות גם.
1: וגם אני יוציא את המילה הבאה, אני מלחין. אבל זה לקח המון זמן, המון שנים להוציא את המילים האלה לאור, ולכן דבר הוביל דבר. עכשיו, אני נהייתי זמר מחוסר ברירה. אני גמרתי את כל הלהקות האלה, ואמרתי, מה אני עושה עם עצמי עכשיו? כבר, כי כל להקה זה, זה, זה חתונה וגירושים. אתה מבין, אתה נכון. מתחבר לאנשים, נכון. אתה יודע בעצמך. ולאן אני, ואז מישהו אמר לי, בוא תראה, יש מועדון עומר קיים ביפו, שם אתה מופיע לפני הרבה, מעט אנשים, יש תיירים. עכשיו, אני כמי שהיה באמריקה שנה, לפני זה עם יואל דן, היה לי קצת פרקטיקה בעניין. אמרתי, טוב, אני אלך בינתיים להתפרנס, כי כבר הייתי נשוי, ואני אלך לכמה שבועות, ונראה מה הייתי. כמה שבועות האלה בעומר קיים, הפכו לשבעה או שמונה חודשים. פתאום, הופעתי כזמר. ושם הקלטתי את השיר הראשון שלי. הייתה שם להקה של, של בס תופים ופסנתר, יצאתי איתם להופעה, אני זוכר, עשו ערב לכבודו של אפי נצר בצוותא. ובאתי איתם, הם באו איתי להופיע, גנבתי את ההצגה, פתאום, וואו, וגם, לא היה לי חומר משלי, שרתי, The Night, The Drove, All Dixie Down, שרתי שירים של תיירים. אותו דבר בערב יום עצמאות. ואז הקלטתי שיר, את השיר הראשון שהעזתי לחבר לו מוזיקה, עוד לא הלחנתי, רק חיברתי מוזיקה, בטרם של יהודה עמיחי.
0: איזה שיר.
1: נשרף הרדיו. אתה יודע, זה כמו תינוק, שאתה שם רגל ולא נופל, ושם עוד אחת, ואתה נופל בדרך וקם. ככה זה התחיל. שם זה התחיל, והייתי כבר בן 26, זה לא ילד.

כאן ג' האורח שלנו חנן יובל. מאוד מצא חן בעיניי כששאלו אותך באחד הרעיונות שלך, איתך,

0: אותו עוד פעם, אתה מוריד עוד שכבה, אתה... זה מרגש יותר, אני לא יודע איך להגיד, אבל אני אוהב את השיר האחרון.
1: ועדיין אתה מתרגש כשאתה עולה לבמה.
0: אני שמח. תראה, התרגשות זה דבר של פחד. אין אצלי פחד יותר.
1: לא, יש התרגשות שהיא סבירה ונכונה וצריכה להיות.
0: ההתרגשות שלי היא בהחלט קיימת, ואם היא לא קיימת, אז אני עובד על עצמי קצת לפני שאני עולה, קצת להתחמם, קצת להתרגש, קצת שכל הופעה תהיה כאילו היא האחרונה.
1: מי הקהל שלך כשאתה עולה לבמה ומצליח לראות את החמש, שש שורות, ככה הפנסים כבר לא נותנים לך? מי הקהל שלך?
0: נורא מפתיע אותי. קודם כל אומרים, מה הקהל זקן? לא. באים אנשים מבוגרים, בגילי, באים אנשים בדור ביניים, ובאים הרבה צעירים שכנראה שמו בבית. כי, וזה כל כך... עכשיו, יושבים מולי, נגיד בזאפה או בגרי, חבר'ה צעירים, בשנות ה-20 ואולי קצת נוגע וממלמילים שירים יחד איתי, איך הוא יודע את המילים של בחופשתו? זה לא היה להיט.
1: זה מרגש אותך?
0: מאוד.
1: אתה פונה עליהם מהבמה?
0: אני רואה אותם. כן, אנחנו מתכתבים בזה, אבל תשמע, זה הזנה נפלאה.
1: נפלאה. בעיניי זה מאוד מרגש. חנן, אנחנו חותבים שעה.
0: וואלה.
1: זה רץ מהר.
0: זה רץ, כן.
1: חנן יובל, האורח שלנו בכאן ג' ואנחנו...

0: חוזרים. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות כלפי משרדה בפרשה ואומרת לכאן חדשות כי האחריות המודיעינית בעניין היא של המוסד.
4: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים. הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
5: רשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
4: כנראה, אני שוב, את לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
5: היא אמורה לעבור אליכם?
4: היא לא עברה אלינו.
3: השרה רגב אמרה את הדברים לאילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם קברניט הטיסה ההודי סמית מצ'הר והזמינו לשים משואה ביום העצמאות.
6: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next independent day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel and you are a hero of the entire world.
3: אני רוצה להזמין אותך ואת ידידי היקר ראש הממשלה מודי לשים משואה ביום העצמאות הבא שלנו. אתה גיבור אמיתי של העמים האמיצים של הודו ושל ישראל, ואתה גיבור של העולם כולו, דברי נתניהו מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. כתבתנו מציינת כי אין בסמכותו של ראש ממשלה לקבוע מי ישיאו משואות ביום העצמאות. צהל אישר לפני זמן קצר כי כוחות הביטחון ניסו לחסל הלילה את סגן יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס בעזה, עלי אל-עמודי. בהודעת דובר צהל נאמר כי תוצאות התקיפה בבדיקה. השר בן גביר ורשימת עוצמה יהודית מבקשים מבגץ פסק דין מנומק בעניינו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה בסוגיית ההתמודדות בבחירות לאחר בקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית. שלשום החליטה בלד כי אבו שחדה יפרוש מן ההתמודדות בבחירות לכנסת כפי שהמליץ לו נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. בבקשת בן גביר לבית המשפט העליון נאמר כי הצעתו של השופט עמית לאבו שחדה ניתנה למרות רוב בקרב הרכב השופטים לאישור החלטת ועדת הבחירות לפסול את מועמדותו. עוד נטען כי הסוגיות שעל הפרק בעלות חשיבות ציבורית ועקרונית גבוהה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. הבכיר שנחקר השבוע בלהב 433 בחשד לקבלת דבר במרמה והפרת אמונים הוא יושב ראש נתיבי איילון המודח עידן דוד, כך הותר הערב לפרסם. הוא חשוד גם בזיוף, בשימוש במסמך מזויף ובהגשת הציר כוזב. כתבנו רוי ינובסקי מוסר כי דוד עוקב לחקירה שלשום, והחוקרים עשו חיפוש בביתו ובמשרדו, והחימו מסמכים ואמצעים מדיה דיגיטליים. בתום החקירה שוחר בתנאים מגבילים. באתר פסולת באספיה שבצפון משתוללת שריפה גדולה ויותר מ-20 צוותי כיבוי מנסים להשתלט על האש ולבלום את התפשטותה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות. תושבי אספיה הונחו להסתגר בבתים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המשטרה חוסמת כמה צירי תנועה באזור, בין השאר את כיכר דמון ואת כיכר אלג'וד באספיה. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור השריפה.
1: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר התחממות קלה וביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שוב שלום לכם, כאן ג' ומי שיצטרף עכשיו יבין שאנחנו בתוכנית מיוחדת עם זמר ויוצר מיוחד שחתום על נכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית, חנן יובל.
1: שלום, שלום.
0: תראה, אנחנו יודעים עליך כל כך הרבה דברים, לדעתי לא את כולם, אז בוא אני אשאל לך כמה שאלות לפתיח, נראה אם
1: תודה
0: אני...
1: תודה לאל שלא את הכל.
0: אוקיי. אתה אמרת פעם שאם לא היית מוזיקאי, היית נהג סמי טריילר, האם זה נכון?
1: נכון מאוד. אני מאוד אוהב לנהוג עד היום. אני נוסע לבד להופעות. אני המון שנים, עד המכונית האחרונה, נסעתי בסוג של ונים גם. תענוג גדול. אני, כל נסיעה לצפון או לדרום זה טיול. יש לי כושר נהיגה, אני מכיר את הארץ. אגב, לפני היות הווייז, המון אמנים היו שואלים אותי, תגיד, איך מגיעים לפה ואיך לשם?
0: לדע. כשפוגשים אותך, אתה תמיד נעים הליכות, ואתה רואים סביבך אנשים מתעצבנים, ואתה רגוע ושקט, אבל אומרים שיש לך פתיל קצר כשזה קורה.
1: זה נכון, גם כן. כן, אני לא... יש לי פתיל קצר, אני נעלב, אני כועס.
0: אבל עד עכשיו הייתי בסדר איתך.
1: לא, לא, לא. אני חושב שעם הבגרות זה גם דאח הצדדים הרעים האלה. אבל זה קיים.
0: אוקיי. עוד משהו שאני רוצה לברר האם זה נכון, שבנסיעות שלך בכל העולם, אתה כל הזמן מחפש בושם של ארמני שכבר לא מייצרים אותו.
1: מאיפה אתה יודע את זה?
0: חנן, באים מוכנים לשיחה איתך, זה לא...
1: אין כבר ארמני, די.
0: אגע, התייאשת כבר גם מזה?
1: בזמן הקורונה שמתי לב שכבר לא מייצ... אבל הבן שלי היה משיג לי את זה באי-ביי, בכל מיני מקומות. גם זה נגמר.
0: אוקיי.
1: גם זה נגמר, והתחלתי להתרגל למשהו חדש.
0: ועוד נקודה מסוימת שכבר נגענו בה.
1: אבל אם יש למישהו מאזינים, ארמני, אני משלם כל מחיר.
0: אתה רואה, חזרת לאחור, עכשיו אתה מנסה להשיג את זה. הנה כבר יש לנו טלפונים, אחר כך אני אעביר לך את העריכות. דבר אחרון, וזה ידוע לכולנו, שאתה מאוד מאוד מאוד מתגעגע לאהוד מנור, שהיה פשוט קורא את המחשבות שלך, אתם לא הייתם צריכים לדבר כמעט.
1: ממש ככה, הוא היה סוג של מנטור.
0: כי מה? מה היה החיבור ביניכם?
1: תראה, זה, זה, זה, קודם כל זה התחיל בו. הייתי מצלצל אליו ואומר לו, תשמע, אהוד, אני דיברתי עם, נו, זה. הוא היה אומר לי, מי דיברתי? הוא היה קולט מיד למי אני מתכוון. הוא היה קורא מחשבות, הוא היה קורא טעם. זה היה שילוב יוצא דופן.
0: אתם עבדתם ביחד, כתבתם ביחד, הופעתם ביחד. הרבה שעות של נסיעה, סליחה שאני שואל, שוב, גם אתה נוהג שזה איתו?
1: רק אני. כל החיים, כל ה-23 שנים הופענו יחד, נהגתי איתו הרבה בארץ, הרבה בארצות הברית, הרבה מאוד בארצות הברית, לילות שלמים. פעם שאלו את אמא שלי, מה הסוד של שנינו? אז אמא שלי הייתה מדריכה ברפת בפרדס חנה, אז זה היה הז'רגון שלה. היא אמרה, זיבלו אותם באותו הזבל.

0: חנן, גם אם רוצים או לא, אומנים ותיקים יותר שגדלו בזמנו על כתבות בעיתון, על תוכנית טלוויזיה בערוץ היחיד שהיה בשחור לבן ואחר כך התקדם לצבע, יודעים ומתחזקים, לאו דווקא הם, יש להם מי שמתחזק, את כל הנושא של יחצנות ברשתות החברתיות. אתה שם?
1: לא.
0: וואו, ענית מהר. זה לא מגרה אותך אפילו?
1: לא כל כך, לא, מה אני כבר, מה כבר אני צריך, תבין, אם אני הולך לאירוע גדול, או להצגה, או למופע, אז יש יחצן שבמשך חודש ימים עושה את העבודה שלו, ואני מתראיין גם אצלך, וגם אצל אחרים, והולך לתוכנית רדיו, ואולי כתבה בעיתון, והלאה, וממשיכים.
0: אז אני אשאל אותך, כשפרצה הסערה של חי עם קובי פרץ באשמתך ולא באשמתו ודרך הכנסת, בעקבות סירוב שלך להופיע במהלך יום הזיכרון במשכן הכנסת, כל מי שיש לו רשת חברתית, ובטח קובי פרץ, אני מנחש, אני לא יודע, אז יש מיד את האינטראקציה הזאת עם המעריצים, עם הלמה ומי, ולמה מבטלים, ומי הוא בכלל, ולמה, ואתה כן. מוצא את עצמך... מתחיל, אתה יודע, להסביר, ואולי זה קל יותר מבחינתו.
1: קודם כל, קובי פרץ לא אשם בשום דבר. יש לי זמן לספר את כל ההשתלשלות של הדבר.
0: הכל, מההתחלה.
1: תקשיב, אני מראשוני המופיעים בכנסת. באמת, זה לא היה נהוג שאומנים מופיעים בכנסת.
0: אתה עמדת שם ובנו אותה משכן.
1: כן, משהו כזה. הפעם הראשונה שמישהו הופיע בתוך המליאה, זה היה אני... רובי ריבלין היקר הזמין אותי לפתיחת
0: מושב,
1: ושרתי שם את שיר המעלות, לא פחות ולא יותר.
0: מרגש.
1: ואני הייתי הנציג של אמי ביום הזמר העברי שהתחלנו לעשות בכנסת. ואני הופעתי במלחמת יום הכיפורים, ב-30 שנה למלחמת יום הכיפורים, כשאריק שרון ישב לפן. זאת אומרת, הייתי, וכל פעם שהייתי נכנס למשכן, הייתי עם חרדת קודש למשהו שהוא גדול ממני. אני מגיע לבית הנבחרים, שבו יושבים נבחרים שלא רק נבחרו, אלא גם...
0: המחוקקים.
1: הם גם מובחרים, אתה מבין מה אני אומר? עבר זמן, השתנו עניינים, ויום אחד חבר שלי, רוני אבירם, שהוא מפיק של תוכניות, אז הוא הפיק את ה... כסים בכנסת וגם את פרס ישראל, הוא אמר לי, אני רוצה שתשתתף בערב יום הזיכרון. אמרתי לו, רוני, אני לא נכנס לשם, תראה איזה גועל נפש שם, תראה איך הם מתנהגים, תראה איזה דיבורים, לא רוצה. וזהו, זו הייתה שיחה בינינו. עברו כמה שבועות, והיה איזה שבוע מרוכז, של אלמוג כהן עשה קולות של איסים על זה, ואריה דרי צחק, והוא אמר ככה, ואמסלם אמר כך, כתבתי לו וואטסאפ גדול, אמרתי לו, אתה מבין שאני לא יכול להיכנס לשם? זה נורא, אני לא יכול. אז הוא שאל אותי, אתה מרשה לי לפרסם את מה שכתבת לוועדה? אמרתי לו, פרסם, אבל גם אני, אם ככה, אני גם אראה לכמה מחבריי. מה שקרה, שהוואטסאפ הזה תפס תאוצה והקיף את האולם 3 פעמים, אני אומר לך, בחיים שלי לא קיבלתי תשומת לב לשיר, להצגה, למשהו כמו לדבר הזה.
0: אז יצאת נזכר, אתה רוצה לומר.
1: עדיין לא נגמר העסק, בין השאר, ואז אמסלם הכריז, מי זה חנן יובל? אני אביא את קובי פרץ. לא הכרתי את קובי פרץ, אבל כתבתי לו בפייסבוק, קובי יקר, אנחנו לא מכירים, אבל אף אחד לא יפריד בינינו. ואז הוא הזמין אותי להיות אורח שלו בהופעה.
0: והיה עוד אורח פתאום.
1: מה?
0: עוד רגע, אורח הגיע.
1: ואז באתי אליו הביתה, קודם כל ישבנו, וכשבאתי לגרי במודיעין, פתאום מופיע אמסלם.
0: הוא זיהה אותך? כי הוא אמר שהוא לא יודע מי אתה.
1: הוא בא וחיבק אותי, והוא עשה... אני לא יודע מי זה חנן יובל, זה היה עבודה בעיניים. והתחיל לדקלם את אגדת דשא, לא פחות ולא יותר.

0: אתם מאזינים לכאן ג', האורח שלי חנן יובל. כתבת לא רק לעצמך, אתה כתבת ליוסי בנאי, אני וסימון ומויז הקטן, ירדנה, שהשמש תעבור עליי, אינורית גלרון, חווה אלברשטיין. כמובן, בסבב הקריירה שלך בחרת גם לבצע את השירים בעצמך.
1: כן.
0: כשאתה מסרת, בוא ניקח לדוגמה, את השיר ליוסי בנאי, אני וסימון, נתת לו את השיר, חזרת הביתה ואמרת, מה עשיתי? זה שלאגר.
1: ההפך. עד היום אני מודה לו. קודם כל, היוזמה הייתה באה ממנו. אני מעולם לא ישבתי בבית והמוזה נפלה על הגאון שאמר, עכשיו אני מחבר שיר. לא. דודו אלהר הפיק תקליט ליוסי בנאי, נתן לי את הטקסט של אני וסימון ומועז הקטן, וזהו, ואני עשיתי את זה בשביל יוסי. אני גם שמעתי את יוסי שר את זה, זאת אומרת, בדמיון שלי. זה נורא פשוט שאתה עושה מוזיקה למישהו או לך. לך זה יותר מסובך. למישהו זה יותר מוגדר. ויוסי בנאי בא ושר את פשוט.
0: אבל יש עדיין את הרצון הזה לעלות לבמה. וכשתיארת לי, שאלתי מי הקהל שלך, ואמרת גם צעירים וצעירות, שהיום יש המון רטרו וחוזרים,
1: כן.
0: ואני יודע מסביבי שחוזרים, ואני שואל נערים, מאיפה אתה מכיר את השיר הזה? בדרם. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אנחנו מריצים את זה ואנחנו שומעים. והצעיר הזה יושב בקהל, בוא נאמר 25, בן 25, ואתה לא על הבמה, ושר את אני וסימון ומויז הקטן, והוא אומר, סליחה. זה יוסי בנאי, מה עכשיו אתה גונב את השיר הזה ממנו?
1: כן.
0: לא בא לך להגיד, חבר'ה, זה אני המקור. בסופו של עניין, אתה אומן, יש אגו, יש רצון להוכיח, זה אני, להתפאר, אגב, בצדק.
1: כן, אז אני אומר את השיר הבא, בבטיח שלי, שאני הולך לשיר את השיר הזה, אני אומר, השיר הזה נחשב בעיני רבים לאיזה רומנסר או ספרדי מהמאה ה-17 מירושלים, אבל את המילים שלו כתב יוסי בנאי בתל אביב, וברשותכם המוזיקה היא שלי מקריית אונו. ואני עכשיו בהתחלה כשהייתי מתחיל לשיר את השיר הזה, הייתי מתנצל. תראו, יוסי בנאי, אבל עכשיו אני, ובאחת ההופעות הראשונות, אני זוכר, קם מישהו מהקהל, קטן כזה, אומר, אני מויז.
0: וואו.
1: משה יאיר, כן. מירושלים.
0: נכון.
1: זה היה בכפר המכביה בתל אביב.
0: אז כתבת באמת לאומנים מהשורה הראשונה. למי לא כתבת והיית רוצה לכתוב? נאמר שנועה קירל פונה אליך, עומר אדם, או דיה. אתה כותב להם? מלחין להם?
1: אני מנסה, מה זאת אומרת? לא, אני אומר, קודם כל אני אומר להם, אני צריך טקסט. אני משרת של מילים, אני לא יודע לכתוב טקסט. היי!

0: אתם מאזינים לכאן גימל, האורח שלנו חנן יובל. חנן, אם אני מקריא את כל הפרסים שקיבלת עד היום, משר התרבות, מאמי, התוכנית תקוצר. אז אני רוצה להתמקד בפרס אחד, 2018 קיבלת את פרס אקום על מפעל חיים, כן. פרס מפעל חיים ליוצר, ואני רוצה רגע להקריא דברי השופטים, את הנימוקים לפרס שלך. נדמה כאילו בכל צומת חשובה של המוזיקה הישראלית, נמצא תמיד חנן יובל. שיריו של חנן הפכו לחלק מההוויה הישראלית, מלווים את ישראל בשמחה, בכאב, בגעגוע, ותמיד ביופי רב. זה מאוד מרגש. אני מקריא את זה ואני מתרגש.
1: אני לא יודע מי כתב את זה, אבל עוד פעם אני רוצה להגיד לו תודה אם הוא שומע את התוכנית. אין לי מילים, תודה רבה.
0: אבל התודה הזאת מגיעה לאיזה שיא מסוים, אירוע של פעם ב-80 שנה, הלילה הוא שירים, זו כותרתו. בחירי היוצרים והאומנים בישראל יתכנסו לערב מחווה חגיגי, ויציינו את יום ההולדת שלך, 80, ואני רוצה למנות מהר את האומנים שהשתתפו בעיניי, כבוד ענק. שלמה ארצי, שלום חנוך, אסף עמדורסקי, דני בסן, אתניק, סילאי בוטנר, הגבעת רון, דורית ראובני, הרשימה ארוכה ומפותלת, גם אומנים כן. שעבדת איתם כמו רוני סומק וג'קי לוי וגברי בנאי. איך קיבלת את הידיעה, את הרשימה הזו? ואני הייתי רוצה לראות את הפנים שלך כשהודיעו לך שאלו שהם אישרו את ההגעה.
1: הייתה ישיבת הפקה. זה התחיל, אני כן ישבתי בישיבת ההפקה, והוא עלו שמות, דלית אופר היא העורכת והמפיקה המוזיקלית, האומנותית, סליחה. והיא שאלה אותי, את מי היית רוצה, או את מי אתה רוצה, וכו' וכו'. עכשיו יש כאלה שאני יודע שזה היה קל מאוד. ויש כאלה שזה
0: לא... יש פה רשימה שאני יודע שבדרך כלל הם אומרים לא. אז בואו כן. נעכל עליך, אז אני אגדיל את הקומפלימנט.
1: כן, אוקיי, נכון.
0: אני אומר, שמסרבים, שאומרים, זה לא מתאים לי, זה לא נכון לי.
1: נכון מאוד.
0: אני מוכן לשלוח ברכה מצולמת מאחור.
1: כן, נכון, נכון. תשמע, כל פעם תראה, אני כתבתי לשלומו למשל, אני אגלה לכם סוד, כתבתי לשלומו יום אחד. אני בקשר איתו לאורך השנים, קשר... לא מחייב, קשר מפרגן. ואתה יודע שאני הלחנתי לו שיר בגבר הולך לאיבוד?
0: לא, תזכיר.
1: הנה, תזכיר הנה התקלתי אותך.
0: נכון.
1: בלילות אני מתגעגע.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: כן.
1: ואנחנו התחלנו את דרכנו יחד.
0: שיר אהבה פוליטי?
1: עוד הרבה לפני, לא, ציונות בלי מרחאות.
0: נכון, ציונות בלי מרחאות, נכון.
1: ויותר מזה, לשלמה היה משרד יחד עם מיכאל תפוח. ואני הייתי חלק מהמשרד. והפקנו את תקליט של שירי ז'בוטינסקי. אוקיי? שם עשיתי שיר אל על, למשל.
0: אז בהתכתבות שלך, או בצלצול אליך, הוא בעצם ניסית לשכנע אותו?
1: לא, לא. שאלתי אותו בשיא, אמרתי לו, שלמה יקר, הולכים לעשות לי אירוע כזה וכזה וכזה. האם אתה בא לשיר את בלילות אני מתגעגע, או כל דבר אחר שתבחר? והוא אמר לי, אני לא שולל. הכל בהתכתבות, לא שולל. הייתה מלחמה, זה היה ימי מלחמה קשים, אבל עכשיו מלחמה, בוא נעזוב את זה. טוב, עברה מלחמה, ואז הייתה בדיקה נוספת,
0: הוא הסכים?
1: הוא הסכים.
0: מה הוא יבצע? אתה יכול לגלות לנו?
1: כנראה, שאתם זוכרים את השירים.
0: אז אני חייב עוד שאלה.
1: כן.
0: מה שלום? השלושרים?
1: שלום השיר צרות טובות בוודאי.
0: איתך?
1: לא. אני לא שר בערב הזה.

0: חנן, במהלך התוכנית עברנו על פני הקריירה שלך ותחנות בקריירה ובחיים, ואנחנו למדנו עליך לא מעט. מה אנחנו לא יודעים עליך?
1: מה שלא צריך לדעת. כנראה.
0: למשל, איזה סבא אתה?
1: אני סבא בסדר גמור. אני אוהב אותם, אנחנו נוסעים, נסענו הרבה לחוץ לארץ ביחד, אבל אני לא סבא קופה, אני חושב. אני סבא על הכיפק.
0: ואפרופו חוץ לארץ, בשנות ה-80 וה-90 אתה הופעת בקהילות יהודיות, ומיד נתנו לך את הטייטל פול סיימון הישראלי.
1: זה נכון. זה לא אני המצאתי. שמה נתנו לי את הטייטל. עכשיו, ישנו סיפור אחד שעד היום לא בדקתי אותו לאשורו, אבל הוא גם לא הוכחש. וסיפרו לי ששלמה ארצי, באחת מתוכניות ציפורי לילה לפני הרבה שנים, סיפר שהוא היה בהופעה של פול סיימון בארצות הברית. ולפול סיימון היה איזה גג שהוא היה לו טייפ קסטות ענקי מאחורה על הבמה, הוא היה הולך, פתאום, out of the blue, הולך, עושה פליי, ושומעים איזה שיר מאיזה ארץ, משהו, הוא אומר, נייס, וחוזר להופעה שלו, זהו. ואחת הפעמים הוא עשה פליי, ושמעו, אתם זוכרים את השירים, הקלטה שלי הפרטית, הוא אמר, נייס, והמשיך את ההופעה.
0: יפה. ואפרופו חול, הציעו לך להיות שליח הסוכנות בארצות הברית, ואתה סירבת.
1: זה נכון.
0: מה, מגעגועים, מגעגועים לפסטורליה, לשקט שיש פה, לניחותה, למה?
1: זה היה ב-85, הייתי כארטיסט אין רזידנס, יש מה שנקרא סקולר אין רזידנס, אני הייתי ארטיסט אין רזידנס בממפיס. וכנראה שהצלחתי, כי הם באו והציעו להיות שליח בממפיס, תשמע, האקזיסטנס שלי, הקיומיות שלי, היא בעברית, היא במקום, היא פה. מי אני ומה אני באמריקה? זה לא לעניין.

0: כאן ג' האורח שלי הוא חנן יובל. חנן, לפני שאבקש ממך, אני לא אוותר לך, גיטרה פה, כדי לבצע לנו את אחד השירים המוכרים, הוותיקים שלך, את נכס הצאן ברזל, שאתה תחליט איזה שיר.
1: טוב.
0: אני מאוד סקרן לדעת, עם מי היית רוצה לשבת לקפה או בירה? מישהו שמסקרן, לא פגשת אותו, לא היה לך קשר אולי איתו, ואולי אתה מתגעגע אליו.

0: שהוא הנפלאים שהוא כתב. וגם הייתי בהופעה שלו לפני איזה זמן, לפני כמה שנים בברלין, הוא הופיע יחד עם סטינק. קונצרט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: אנחנו חותמים כאן את המפגש בינינו. כמו תמיד, היה איתך מעניין, מרתק ומאוד מוזיקלי. אני רוצה לאחל לך בריאות ולשמוע שירים חדשים שלך.
0: אוקיי.
1: ובהצלחה עם אירוע של פעם ב-80 שנה, הלילה הוא שירים שאומנים ויוצרים באים ובצדק לפרגן לך. אני אבקש ממך רק שניפגש הרבה לפני אירוע של פעם ב-90.
0: אני מסכים.
1: בסדר?
0: אני מסכים, תודה רבה. איזה כיף.
1: שיר גוטליב בהפקה, אלעד ויוונטה, טכנאי השידור, עורכת ראשית. איטל ארגמן, כאן פררה, עם איזה שיר תחתום?
0: אני רוצה לשיר את נוגה, שזה היה שיר סולו השני ששרתי בחיי, לא אני חיברתי אותו. כשהלכתי לשובבי ציון, שלום ומאיר נתנו לי שיר במתנה כברכת הדרך. ונוגה זאת אחותי, שהייתה בכיתה אחת עם מאיר, ממנה הוא שאב את השם והלביש את זה לשיר.
1: בבקשה, חנן יובל, תודה רבה.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן יותם ברזני, השעה 11. שרת התחבורה, מירי רגב, דוחה את הטענות כלפי משרדה בפרשת המחדל בטיסת פליי דובאי, ואומרת לכאן 11 כי האחריות המודיעינית בעניין היא של המוסד.
3: כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות, המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קרי פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק. אף גורם ביטחוני לא אמר שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי. רשימת הנושאים עברה לרשות המיסים, הנושאים והצוות עברה למלן, שזה גוף מי שאחראים עליו לריכוז המידע, זה רשות המיסים.
4: רשימה הזאת עוברת כמה שעות לפני הטיסה.
3: כנראה, אני שוב, את לא יודעת, אלינו היא לא עברה.
4: היא אמורה לעבור אליכם?
3: היא לא עברה אלינו.
2: השרה רגב אמרה את הדברים לאיילה חסון בתוכנית חדשות השבת. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מאשים את הממשלה כי שוב הפקיר הישראלים במחדל שהיה יכול להיגמר באסון. לפיד כתב בהודעתו כי ראש הממשלה, שרת התחבורה, השבק והמוסד חייבים לציבור דין וחשבון נוקב על אחד המחדלים הגדולים שהיו כאן. במלאת 3 שנים לטבח, מועצת אוקטובר פתחה ערב את אירועי 7 באוקטובר. במרכז פרס לשלום וחדשנות נערך טקס הפתיחה בהשתתפות בני משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי שבי ושורדי הטבח. אלי שרעבי, ששחל בטבח את אשתו ושתי בנותיו, קורא לכולם להניח את המחלוקות בצד ולהגיע לטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון ביום רביעי.
5: מעל 50 אלף ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל. זה כמעט בלתי נתפס, וזה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
2: בצהל ובשבק עדיין בודקים אם המנהיג בפועל של חמאס בעזה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בלילה האחרון. אל-עמודי הותקף בעת ששעה בדירה ששימשה לפעילות טרור בתוך מבנה מגורים. הפלסטינים דיווחו על 5 הרוגים, בהם אם וביתה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי עלי אל-עמודי היה יד ימינו של יחיא סינואר ועוזרו האישי. בשנות ה-90 הוא היה מעורב ברצח 4 ישראלים ובהרג רכז של השבק. בימים אלה היה הדמות הבכירה ביותר של חמאס ברצועה, ופעל לשקם את הארגון ולהוציא לפועל פעולות טרור.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
3: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קריפליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
2: רגב הוסיפה כי משרדה לא קיבל מראש את רשימת הנושאים ואנשי הצוות.
4: היא אמורה לעבור אליכם?
3: היא לא עברה אלינו.
4: היא אמורה לעבור אליכם?
3: לא. משום שמי שאמור לבצע את הזהות של, של הצוות זה את גורמי מודיעין.
4: את האימות לא של הצוות.
3: אנחנו לא גורמי מודיעין.
2: במלאת 3 שנים לטבח בשמחת תורה, מועצת אוקטובר פתחה הערב את אירועי שבוע 7 באוקטובר. במרכז פרס לשלום וחדשנות נערך טקס בהשתתפות בני משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי שבי ושורדי הטבח. אלי שרעבי, ששחל בטבח את אשתו ושתי בנותיו, קרא לציבור להניח את המחלוקות בצד ולהגיע לטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון ביום רביעי.
5: מעל 50,000 ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל. זה כמעט בלתי נתפס. זה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז.
2: בצהל ובשבק עדיין בודקים אם המנהיג בפועל של חמאס בעזה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בלילה שעבר. אל-עמודי הותקף בעת ששהה בדירה ששימשה לפעילות טרור בתוך מבנה מגורים. הפלסטינים דיווחו על 5 הרוגים, בהם אם וביתה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי עלי אל-עמודי היה יד ימינו של יחיא סינואר ועוזרו האישי. בסגב שלום שבצפון הנגב פגע רכב באופניים חשמליים. נער בן 17 נפצע פצעים קשים ונער בן 15 נפצע בינוני. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים סורוקה. מאומה אלימה הערב בביתר עילית. מאות תושבים התעמתו עם שוטרים וניסו לסכל מעצר של תושב העיר שנחשד כי תקף עוברי אורח ושוטר בעת שהיה בגילופין. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מאות החרדים הגיעו למקום לאחר שהופצה שמועה כי מדובר בניסיון לעצור עריק חרדי כדי להסגירו למשטרה הצבאית. בסופו של דבר הצליחו השוטרים לחלץ את החשוד ולהביאו לחקירה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה, ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. לאחר ששרת התחבורה מירי רגב אמרה לכאן 11 כי הבטחת הטיסות הזרות מצויה באחריות המוסד, גורם במשרדה מוסיף כי אין למשרד התחבורה כלים לבדוק את זהותם של צוותי האוויר הזרים. כל שאנחנו עושים הוא לקבל מחברות התעופה הזרות הצהרה שאנשי הצוות קיבלו אישור ביטחוני, אמר הגורם בתדרוך לכתבים. הוא הודע כי למשרד התחבורה אין יכולת לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות של ישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. עוד טוענים במשרד התחבורה כי אומנם יש חוק המחייב חברות זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר עליהם, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שיש להם את זה, אמר הגורם. את הדברים מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מועצת אוקטובר פתחה הערב את אירועי שבוע 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. אבי מרציאנו, שביתו התצפיתנית נועה נרצחה בשבי חמאס, השמיע הקלטה שלה מהשבי.
3: השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים אבי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אליהם.
2: מקורות פלסטינים מדווחים על נפגעים בתקיפה של כתב"ם ישראלי בצפון מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. בתוך כך בצה"ל ובשב"כ ממשיכים לבדוק אם המנהיג בפועל של חמאס ברצועה, עלי אל-עמודי, נהרג בתקיפה שנועדה לחסלו בלילה שעבר. בעזה דווח על 5 הרוגים, מהם 4 נשים. נמשכת הלחימה בין סעודיה לחות'ים בתימן. החות'ים הודיעו הלילה כי תקפו בטילים ובחטב"מים מתקן של חברת הנפט ארמקו בריאד. בשעה זו מדווח על תקיפות סעודיות בבירת תימן, צנעא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה. ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנך.

0: קטן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. מחדל טיסת פליי דובאי. לאחר ששרת התחבורה מירי רגב אמרה לכאן 11 כי הבטחת הטיסות הזרות מצויה באחריות המוסד, גורם במשרדה מוסיף כי אין למשרד התחבורה כלים לבדוק את זהותם של צוותי האוויר הזרים. כל שאנחנו עושים הוא לקבל מחברות התעופה הזרות הצהרה שאנשי הצוות קיבלו היתר ביטחוני, אמר הגורם בתדרוך לכתבים. הוא הודע כי למשרד התחבורה אין יכולת לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות של ישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. עוד טוענים במשרד התחבורה כי אמנם יש חוק המחייב חברות זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר עליהם, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המיסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שיש להם את זה, אמר הגורם. את הדברים מוסר כתבנו רועי ינובסקי. מקורות פלסטיניים מדווחים על נפגעים בתקיפה של כתב"ם ישראלי בצפון מערב העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. קוריאה הצפונית הודיעה כי השלימה בהצלחה ניסוי בטיל אסטרטגי לטווח בינוני. לפי סוכנות הידיעות הממלכתית בפיונגיאנג, הטיל פגע במטרה בלב ים במרחק של כ-1,000 קילומטרים, אולם בצבא קוריאה הדרומית טוענים כי הטיל טס למרחק קצר יותר ב-300 קילומטרים. הניסוי נערך בצל מתיחות גוברת בחצי האי, בעקבות תקרית באזור המפורז שבה נפצעו קשה חיילים דרום קוריאנים מפיצוץ מוקש.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה. ביום שני, ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי, צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', וכאן תרבות, בשידור משותף.

0: ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. מועצת אוקטובר פתחה אמש את אירועי 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. אבי מרציאנו, שביתו התצפיתנית נועה נרצחה בשבי חמאס, השמיע הקלטה שלה מהשבי.
3: השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים עדי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, השורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה, וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אליהם.
2: נמשכת הלחימה בין סעודיה לחות'ים בתימן. החות'ים הודיעו הלילה כי תקפו בטילים ובחטב"מים מתקן של חברת הנפט ארמקו בריאד. בשעה זו מדווח על תקיפות סעודיות בבירת תימן, צנעא. בביתר עילית התרחשה אמש מהומה אלימה. מאות תושבים התעמתו עם שוטרים וניסו לסכל מעצר של תושב העיר שנחשד כי תקף עוברי אורח ושוטר בעת שהיה בגילופין. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מאות החרדים הגיעו למקום לאחר שהופצה שמועה כי מדובר בניסיון לעצור עריק חרדי כדי להסגירו למשטרה הצבאית. בסופו של דבר הצליחו השוטרים לחלץ את החשוד ולהביאו לחקירה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה. ביום שני ירידה קלה במידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.